Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: cosa.
1: Радио 110. Привет.

Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: tikrai verta.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

Pirmadienio rytas, nuostabios pūstys. Kaune, mėly bičiuliai, primenu, kad šį trečiadienį studijoje vėl svečiuosis transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėjas, svečiai iš Kauno miesto savivaldybės. Jeigu turite klausimų, drąsiai atsiųskite juos man, tikrai pakalbėsime apie gatves spūstis, mėly bičiuliai, jau su Kauno miesto savivaldybės, žinoma, atstovu. Tai kągi, gero ryto visiems, smagu, kad pradedate darbo dieną kartu su radijų kelyje. Pakalbėkime apie tas spūstis.

0: Rytas kelyje.
1: Na, be raudonvario plento niekaip. Ryte čia didelė spūstys jau nuo pačio raudonvario iki pat vakarinio aplinkelio. Pravažiavus tą sankryžą, prie lampėdžių teks ir taugiau pastoviniuoti, judant link pilies žiedo, iki prieplaukos automobiliai nusidriekia maždaug nuo Jurbarko gatvės ir Neries krantinės ir, žinoma, Vileišio tilto sankryžos. Tai ten tik viena juosta. Link centro palikta, nu, toks sprendimas, jo, na, sukelia nemažai problemų čia vairuotojams. Taip pat Marijampolės plentas, judant čia nuo Rokelių gatvės link Petrašiūnų, link pietinio aplinkelio, nemažas spūstis. Taip pat Vaidoto gatvėje turime Juozapavičiaus prospekto link spūsčių Užnemunės gatvėje, link Aleksoto tilto nuo Linksmadvario, Dariaus ir Girėno gatvė atvykstant teks pastoviniuoti, mili bičiuliai, jau ir Islandijos plente link Vilniaus, taip pat vakarinėme aplinkelyje. Nuo depo parduotuvės spūstis driekiasi, žinoma, Vijūkai Giraitė, Topolių gatvė, link autostrados, Šapokos gatvė, čia nuo to Šilo, Bivylių gatvė didelė spūstis, taip pat ir Romainių gatvė, link Regitros kalno spūsčios ir Mosėdžio gatvė, link Baltų prospekto. Apie Šilainių plentą reikės tikrai informacijos, kadagi bus pabaigti tie kelio darbai, nes sunkoka Romainių gyventojams patekti į miestą, tai didelė spūstis, vairuotojai net ir sako apie valandą laiko kažkur spūstise prastojiniuoja, tai, na, užuojau to jums, mili bičiuliai, kantrybė jūsų geležinė, aš to net nebejoju, stiprų žmonės esate, bet visgi įdomu sužinoti, kadagi jau tie keliai bus atidaryti, tai trečiadienį, 8:15, apie tai pakalbėsime su transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėju Martynu Matusevičiumi, jeigu turite klausimų, ma, tikrai atsiųskite juos, užsirašysiu ir trečiadienį per pokalbį paklausime, žinoma. O turime 14 rugsėjo dieną, šiandien vardo dieną mini Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Kresencija ir Kresencijos. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minimas Švento kryžiaus išaukštinimas ir Vilko vaikų atminimo diena. Tai Vilko vaikai, tai ta tragiška istorija apie vaikus, našlaičius likusius be tėvų po antro pasaulinio karo ir visai nesiniai 2024 metais Seimas tik paskyrė rugsėjo 14 kaip Vilko vaikų atminimo dieną, tai ten 3 metai, kaip prisimename rugsėjo 14 Vilko vaikus. Na, o ši valanda bus kupina muzikos, pakviesiu taip pat apsižvalgyti ir į Naujapilio, naujus butus su lodžijomis, su terasomis, mansardomis ir taip toliau. Taip pat jungsime kelyje radarą, lauksiu jūsų pasijungimo, o valandos pabaigoje atspėk per vieną sekundę rubriką. Tai, mili bičiuliai, laukiu dainų pavadinimų, dainų, kurias galbūt norite išgirsti, ne galbūt, o labai norite išgirsti kelyje radio eteryje, bet prieš tai pažaisime labai tokį paprastą žaidimą, tai turėsime jums taip pat ir šiokią tokią pramogą ryto, reikės bandyti atspėti pasiūlytos dainos pavadinimą per vieną sekundę. Tai graži laida laukia mūsų, gera nuotaika, ačiū, kad esate kartu, grįžtame prie muzikos, neužilgo, orų prognozė.
0: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas. Nuolat papildomo

0: Kaune. Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
5: Radio stotis.

Metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje nepastovi debesuota, daug kur trumpi lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Antradienį sinoptikai vietomis trumpą lietų numato, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį be žymesnio lietaus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota 14 laipsnių aukščiau nulio. Radaras po muzikinės ir reklaminės pertraukėlės. Mili bičiuliai, gero kelio visiems, lengvo ryto. Likite kartu.

0: reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
0: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas, o su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
6: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: Radaras.
1: Kelyje Radaras, laukiu jūsų skambučio, tiesiog eterio linijos numeris. Dar kartelį galime jums jį priminti.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Žinoma, reikėtų nepamiršti Kauno kodo prieš skambinant 0374422202. Vienam iš jūsų paskambinusių kelyje radarą šiandien dovana. Bilietai į Cinnamon kino teatrą. Du bilietai galėsite draugą ar draugę pasiimti, pasižiūrėti filmo, atsipalaiduoti, jau galima sakyti, savaitgalio planą turime, bent vieną iš to didžiojo plano turime dalį. Tai jau ir skamba mūsų telefonas, manam atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas, Mantai.
1: Malonu mums Tadas, ar neskambina? Gerai, labai gerai, Tadai, kad paskambinote tiesiog neterį, tai klausom jūsų.
3: Nuo Vilniaus, atvažiuojant prie Krūnos, išdikauja pirmą juostą užsidarę.
1: Pirmą juostą užsidarė. Sakėte, graštą reikia atimti, ar ne iš jų? Ten?
3: Ne, ne, graštą reikia atimti, kur nuo Muravos link Lebonpesto.
1: Gerai, tai nuo Vilniaus, pirmą juostą, Krūnos tiltas, taip?
3: Taip, na, sudarė visą dieną.
1: Tai žinoma, žinoma. Ačiū Jums, Tadai, už skambutį.
3: Prašom, įtėm.
1: Iki, iki. Kantrybės, kantrybės, mili bičiuliai. Romos per vieną naktį irgi per vieną dieną nepastatė. Tai kelio remonto darbai čia lydė kiekvieną rytą. Mūsų vairuotojus į Vilnių, iš Vilniaus, taip pat spūstys jau ir ateities plentu važiuojant link Ramučių vieduko, taip pat nemažai spūščių Raudonvario plente nuo tilto per Nevėžį automobiliai stoviniuoja, taip pat Regitros kalnas atvykstant link jo, čia nuo Romainių gatvės didelės spūstys, taip pat vakariniame aplinkelyje nemažai spūščių, turime ir žinutę, labas rytas, prie trijų Berželių taikos prospekte stebi akytės. Ačiū Jums, ačiū Jums, prie trijų berželių, dar ir ketvirtąjį berželį turime taikos prospekte, tai irgi neįsiliekėme, bičiuliai, grįžtame prie spūščių, dėkoju už žinutę, ačiū Jums, kad pasidalinote tokią informaciją, Neries krantinė, nuo Baltų prospekto nusileidusi link Varnių tilto, kantrybės, taip pat ir už Nemunės gatvėje, link Aleksoto tilto važiuojant, taip pat Darius ir Grieno gatvė nuo link Smadvario atvykstant spūstys ir Europos prospekte link stoties važiuojant apvažiuoja vairuotojai tą Europos prospektą Vaidoto gatvę per Panemunę ir turime spūščių, taip pat nekokie reikalai važiuojant iš Panemunės link hidroelektrinės čia turime omenyje Vaišvydavos plentą ir Raudono kryžiaus gatvę taip pat Marijampolės plentas link pietinio aplinkelio šiuo metu turime nemažai spūščių, Baršausko gatvė link žiedo Mėly bičiuliai, link šešto forto žiedo, taip pat Utenos gatvė, nuo Vieduko vykstant ir Patrausko gatvė atvykstant, turime spūščių, Savanorių prospektas, atvažiuojant nuo Laisvės alėjas, link Žemaičių gatvės sankryžos turime spūščių, na ir Muravos sankryžą, nuo Savanorių prospekto, Pramonės prospekto, judant spūstys, taip pat Šiaurės prospektu, link Šiaurės žiedo, link Šigalio Vieduko, Jotvingių gatvė Šilainiai, link Islandijos plento, Žemaičių plentu į Islandijos plentą. Aš net nenoriu apibūdinti žodžių kartais, nelabai įmanoma rasti apie tas spūstis vykstant iš jų Kugiraitės tiesiog kantrybės, mili bičiuliai. Mandžiogalos plentas nuo Domeikavos atvykstant spūstis, Lapių kelias nuo Smiltynų jau, mili bičiuliai, spūstys į miestą, tad kantrybės visiems dar kartelį. Toks mūsų kelyje radaras, pasiklausykime muzikos. Atrodo, kad bilietai į Cinnamon kino teatrą na, atitenka Tadui. Sveikiname Jūs, Tadai, ačiū, kad radėte laiko, paskambinote mums į kelyje radarą, tuoj pat brūkštelės Jums žinutę dėl tos papildomos informacijos, kurios mums reikia, kad tos bilietus Jumi teikti, o, mėly bičiuliai, geros nuotaikos visiems, tikėkime, kad tas rytinis pikas, kuo greičiau baigsis, taip pat pakviesiu Jus į Naujapilį, galbūt ieškote naujų namų, tai turime neblogų pasiūlymų.

0: Taigi, mėly bičiuliai, jeigu ieškote naujų namų arba investicijos į nekilnojamąjį turtą, Naujapilyje prasidėjo jo ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: Jeigu nesate girdėję apie Naujapilį, tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Vieta, kurioje natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta, pripažinkite. Miesto patogumas ir gamtos artumas. O šiandien noriu atkreipti dėmesį į vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų. Pirmojo aukšto būtų su erdvėmis, privačiomis terasomis. Ir čia verta trumpam sustoti. Terasa mieste pakeičia patį gyvenimo jausmą. Ryte gali išeiti su kavos puodeliu į savo terasą. Vasarą čia pusryčiauti ar vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atvirų dangumi. Tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum dalelę nuo savo namo. Ir visa tai Žaliakalnyje. Netoli Kauno centro, šalia pagrindų.

išsirinkite patinkantį būtą ir sužinokite daugiau. Visa informacija internete naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. The business. Let's go.

0: specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateitį. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda – kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Nano Go – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėti.

0: remontą.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas. Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauco. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Avarija Islandijos plente prie pagrindinio Megos įėjimo pirmoje eismo juostoje spūstys didelės vakarinėme aplinkelyje nuo akademijos formuoja vėlgi tadas, taip pat turime spūčių ir atvykstant link Islandijos plento nuo Vilniaus. Na dabar metas atspėda eina per vieną sekundę.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Turiu jums lietuvišką dainą, pabandykime atspėti, kokia gi tai daina. Tikrai, manau, puikiai pažįstamas kūrinys dabar naujomis spalvomis. Pražydęs šią vasarą, vienas iš vasaros tikrai lietuviškų hitų. Jau norėjau sakyti pavadinimą, bet ne, toks formatas šios rubrikos. Tai viena akimirka, viena sekundė, dabar pabandykite atspėti šios dainos pavadinimą. Ir aš manau, kad užteks gal kaip pirmam kartui, O gal dar truputėlį ilgiau, pabandykime tą progrojimą. Gerai, dar kartelį, mėly bičiuliai, pasiklausykite ir atidarysiu tiesioginio eterio linijos numerį. Aš jau net žodį galima, vieną iš šios dainos pavadinimą esančių žodžių. Išgirsti tas žodis yra garsiau, aš taip girdėjau, tai, mėly bičiuliai, atidarau tiesioginio eterio linijos numerį, laukiu jūsų skambučio.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Norėčiau išgirsti šios dienos pavadinimą, pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai tai.
0: Vitalijus, smagu jūs girdėti, kokia gi tai daina, koks jos pavadinimas?
3: Giovanni and Senzaia. Garsiau už tavo juoką.
0: Garsiau už tavo juoką, senjasa, bet mums užtenka. Vitalijau, ačiū jums, ačiū, jūs esate teisus. Plojimai jums ir Vitalijau, padarykime taip, kad šią dainą sugrosime po žinių, nes laiko šioje valandoje mažai. Gerai?
3: Labai gerai.
0: Gerai tada, iki, ačiū jums, gražaus ryto. Iki. Vitalijus atspėjo šios dienos pavadinimo, mėly bičiuliai, kadangi tikrai jau minutėlė vos iki žinių liko, tai 8 valandą svarbiausias ir aktualiausias kelyje radio žinios iš Lietuvos ir pasaulio, ir iš karto po valandinio mūsų šaukinio Giovanni kartu su Sen Jasa garsiau už tavo juoką.
2: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas Kelyje radio žinioms. Latvijai nuo Liepos laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokestį, daliai maisto produktų lietuvių išleidžiamos sumos kaimininėje šalyje atrodo netruko išaukti. Mažėjančias kainas jau spėjo pajusti ir kaimynai Latvijai, todėl ekonomistas Algirdas Bartkus mano, kad tai įrodo, jo konkurencija tarp prekybininkų yra nemaža. Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiai ir atšalitai paukštienai Latvijai nuo Liepos pirmosios dienos metams PVM sumažino nuo įprastų 21% iki 12%. Šių maisto produktų kainos kaip mat sumažėjo, ko Lietuvoje jos tik augo.

0: Smogdama vakarų Ukrainai netoli sienos, Rusija galimai bando sutrikdyti vakarų ginklų tiekimą, skelbiama iš naujausių žinių Ukrainoje. Tokią nuomonę išsakė buvęs Lenkijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas generolas Mečislavas Seniunchinas, praneša naujienų agentūra Ukrinform, remdamasi Polskė radijo. Pasakiau, vis arčiau Lenkijos sienos rengiamomis Rusijos atakomis gali būti siekiama sutrikdyti logistikos maršrutus, kuriais Ukraina pasiekė sąjungininkų karinė parama. Na, kaip jau skelbė Ukrinform, sekmadienį Rusijos dronas puolė keleivinio traukinio lokomotyvą už 2 km nuo Lenkijos sieną. Pirmadienį rugsėjo 14 dieną jaunoms šeimoms vėl atsivers galimybę pretenduoti į valstybės finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Ir tokios, kokios paramos galima tikėtis, ministerija taip pat neužilgo atskleis. Ministrė Inga Ruginienė pristatė priemonės, kurios turėtų padėti šeimoms jau turinčioms vaikų ir kurios turėtų paskatinti gimdyti. Na, o yra taip pat apie būtent diskusijos festivalyje pagrindinė viena iš temų buvo ištikėjusi vieniša mama, demografinė krizė prasideda namuose dalyvės, kurios pokalbį pradėjo atsispirdamos nuo krizių įveikimo centro užsakymo atliktos reprezentatyvios apklausos rezultatų, paaiškėjo, kad 40% reprodukcinio amžiaus gyventojų iš viso neketina turėti vaikų, o dažniausiai išvardyta to priežastis, nes nėra tinkamo partnerio. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje.
1: Rytas Kelyje.

0: reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, tikrai gal verta pagalvoti apie Naujapilį. Būtai mieste, ne užmiestyje, nereikės vakarinėme aplinkelyje rytai stoviniuoti, ar pavyzdžiui, Raudonvario plente, judant link miesto, išvengsite spūsčių. Tai tikrai pakviesime šį valandą į Naujapilį, dabar pakalbėkime apie spūstis Kaune.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
3: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
0: Taip, mėly bičiuliai, apie spūstis galima trumpai pasakyti nieko gero, ne pyragai ir panašiai Raudonvario plente. Į miestą judant mūsų klausytojas Tadas informuoja apie milžinišką spūstis vakarinėme aplinkelyje iki pat Raudonvario plento. Stoviniuoja vakarinis aplinkelis dėl avarijos prie pagrindinio megos įėjimo. Klasikinė situacija, sunkvežimis ir lengvoji, tikėkime, kad visi sveiki gyvi, automobiliai aplamdyti. Taip pat Žemaičių plentas nuo kalno, prabangioji fotosesija, ketvirtasis berželis atsiradęs Taikos prospekte prie trijų berželių, mili bičiuliai. Taip pat ačiū už pranešimą, ačiū, kad randate laiko parašyti mums. Esame žinutė Europos prospektas link Čiurlionio tilto nuo Kauno stiklo stoviniuojame. Kantrybės, ačiū už šį pranešimą, nebėkime toli iš Aleksoto, nuo Linksmadvario judant link Vyverių gatvės, Dariaus ir Jono gatvės spūstys už Žemunės gatvę link Aleksoto tilto, taip pat ir link Karalius Mindaugo prospekto, na visas tas transporto mazgas stoviniuoja, tai kantrybės. Taip pat turime spūščių Raudonojo kryžiaus gatvėje, važiuojant link hidroelektrinės, Kariūnų plentas, Vaidoto gatvė, spūščiuojasi miesto link Juozapavičiaus prospektas, taip pat Savanorių prospektas nuo Laisvės alėjos link Žemaičių gatvės, taip pat turime spūščių Utenos gatvėje link Savanorių prospekto, Tvirtovės alėja, link sankryžos turbūt geriausių pavadinimų Lietuvoje, aklųjų ir silpnaregių sankryžą. Tvirtovės alėja link aklųjų sankryžos, vėlgi bičiuliai, turime spūsti. Visada išspaudžiu, nežinau, šypseną, man patinka šitas pavadinimas. Varanausko gatvėje link Telekomo sankryžos, Pramonės prospektas, link Muravos sankryžos, Savanorių prospektas taip pat spūščiuojasi. Ir Baltijos gatvėje link Milikonių kalno judant čia link Grušo ir Žemaičių plento sankryžos. Taip pat verta paminėti Raudonvario plentą, jau jeigu įveikėte tą didžiąją spūstį iš Raudonvario ir jeigu judėsite link Pilies žiedo, link Vileišio tilto, vėl teks pastoviniuoti iki prieplaukos, iki Kauno autobusų. Dėl to, nes vos vieną juostą galima įdėti į centrą, ten Jurbarko gatvėje, antroji juosta tik posūkiu į kairę. Taip pat Salako gatvė, ta rampa į Jonavos gatvę, nuo Nuokalnės gatvė važiuojant. Turime spūsčių taip pat ir Šiaurės prospektu, link Šiaurės žiedo ir nuo Silvestro Žukausko gatvė atvykstant. Taip pat Adas mus informavo apie kelio darbus A1 kelyje. Turime jo pranešimą nuo Vilniaus, pirmais mojos takelininkai darbuojasi ties Krūnos tiltu. Tai dėkoju už jūsų pranešimus, ačiū, kad randate laiko mums ir pasidalinate savaisiais įspūdžiais iš rytinio Kauno. O dabar pasigarsinam radio imtuvus. ZZ Top, Gimme All Your Lovin', jau skamba kelyje radio eteryje. Bet gražaus ir lengvos jiems ryto. Susigirdėsime neužilgo, orų prognozės metu.

0: reklama.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Grobro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Grobro.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
0: Radio Stotis.

studijai jau pasiekė naujausią sinoptikų informaciją, metas jie su jumis, mėly bičiuliai, pasidalinti. Šiandien nepastoviai debesuota, sinoptikų teigimu, daug kur trumpi lietūs, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Antradienį vietomis trupas lietus, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį sinoptikai žymesnį lietaus nenumato. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio. Ir laukiame saulės. Ar primenu jums, kad turime informacijos ir apie prabangę fotosesiją į Taikos prospekte. Prie trijų berželių, tai va ir ketvirtas berželis atsirado, vakarinis aplinkelis jau nuo Raudonvario plento spuščiuojasi, mėly bičiuliai, kantrybės Raudonvario plentu į miestą važiuojant irgi reikės pastoviniuoti jau gerokai už maksimos, dar laikosi automobilių spūstys, Raudonvario plentu važiuojant link Pilies žiedo nemažai spūščių, taip pat turime ir Varnių gatvėje link Bilikonių kalno Žemaičių plentu važiuojant link Bilikonių kalno spūščių Tvirtovės alėja, link Aklųjų sankryžos, taip pat teks pastoviniuoti. Na, dabar grįžtame prie muzikos.

0: tėti važiuok atsargiai. Lėčiau.
1: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda. Kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
8: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
9: Mano mamytei labai patinka Mano mamytei labai patinka rytas kelyje.

Mėly bičiuliai, prabangioji fotosesija Taikos prospekte priešais trijų birželių parduotuvę ir ketvirtasis, vat birželis, bet skambutis iš šios vietos. Klausytės sako, kad spūstyje stovim, kaip ten, ką jis matuoja, neaišku. Tai taip pat telekomo sankryžą link, judant link sankryžos turime spūstį, dabar sportui metas. Vilniaus rytas tapo Satchel Cup turnyro nugalėtojui, Nedo Pacevičiaus auklėtiniai didžiajame finale Vilniuje 104-95 pranoko Jeruzalės HPL krepšininkus. Ryto gretose rezultatyviausi buvo Gytis Radzevičius ir Matas Jogėla, surinko po 17 taškų. Futbolo naujienos vakar Premier lygoje. Buvo sužaistos dvejos rungtynės, Coventry namuose 0-5 nusileido Brightonui, Manchester United namuose nesugebėjo veikti Manchester City komandos, Man City dar ir mažumoje liko ir laimėjo rungtynės rezultatų 1-0. Šiandien Premier lygoje 22 val. Leeds ir Newcastle komandų akistatos. Bundeslygoje vakar buvo sužaistos dvejos rungtynės, Leipzigas namuose 5-0 įvykę Hamburgo, futbolininkus Bayernas 2-1 svečiuose įvykę Elversbergo komandą. Serijoje A vakar buvo sužaistos trejos rungtynės, Lecce namuose 3-2 įvykę Monzos komandą, Napoli 1-0 įvykę Bolonijos futbolininkus, Sassuolo 3-2 namuose įvykę Juventusą, nuo šiandien Gvido Gineičio atstovaujamas Torino klubas namuose priima Roma, pusė 8 Komo ir Parmos akistata, taip pat pusė 8 19:30, nuo 21:45, šios dienos vėliausiose rungtynėse Milano Inter namuose priima Udinės Udinėse komandą. Tai buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.

0: Draugiškas priminimas Taikos prospekte priešais trijų berželių parduotuvę turime prabangią fotosesiją. Vakarinis aplinkelis, venkite vakarinio aplinkelio, mili bičiuliai, jeigu tik įmanoma. Nuo pat tilto per Nemuną jau spūstis, ten ir avarija buvo užfiksuota, tai ir dar rytinis pikas viskas susidėjo į vieną ir turime milžinišką spūstį šį rytą vakarinėme aplinkelyje. Nu dabar, jeigu galvojate, kad norite pakeisti gyvenamąją vietą, turiu pasiūlymą apsigyventi Kaune, mili bičiuliai.
1: Reklama.
0: Noriu papasakoti apie Naujapilį, čia prasidėjo ketvirtasis statybų etapas, tai reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus ir vieną įdomią detalę, apie kurią šiandien verta pakalbėti lodžijas. Mili bičiuliai, kai pirmą kartą apie tai sužinau, reikėjo interneto pagalbą pasinaudoti, kas ta lodžija, pasirodo, tai nepaprastas balkonas, o erdvus, na, įstiklintas, lodžija, erdvi stiklinta lodžija. Naujapilis įsikūręs Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147, tai kvartalas šalia miesto centro, bet kartu apsuptas gamtos, neries ir žalumos. Įsivaizduokite savo namus čia ir erdvėje stiklinta lodžija. Kasgi galėtų būti, galbūt vieta rytiniai kavai, nedidelė darbo erdvė, žalias kampelis augalais, vieta knygai, poilsio ir ilgiems vasaros vakarams. Ir svarbiausia, lodžija nėra tik papildomi kvadratiniai metrai, ji tampa natūraliai jūsų namų tasa. Tai ypač malonu mūsų lietuviškam klimatui, kai norisi daugiau šviesos ir artumo laukui, bet oras ne visada leidžia net tiesiog sėdėti atvirame balkone. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galite rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, o dalis jų turi būtent tokias erdvės įstiklintas lodžijas. Pridėkime modernę architektūrą, uždarą kvartalo aplinką, patogų susisiekimą ir Žaliakalnio lokaciją ir gauname namus tiems, kurie ieško ne vien kvadratinių metrų, bet ir gyvenimo kokybės. Jeigu ieškote naujų namų arba galvojate apie nekilnojamą į turtą kaip investiciją, geras metas pasižiūrėti, kas siūloma naujajame etape. Registruokitės konsultacijai ir išsirinkite savo būstą. Daugiau informacijos žinoma internete. Pasižiūrėkite, kaip viskas atrodo, kad aklai nevažiuoti ten. Naujapilis.lt, aš manau, rasite jums patinkantį pasiūlymą. Naujapilis, miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Dar kartelį noriu padėkoti mūsų klausytojui Tadui. Jis informuoja, kad Islandijos plente priešais Megos pagrindinį įėjimą, taip žiūrint, vis dar avarijos padariniai stovi vokiškos markės automobilis. Tikėkime, kad visi sveiki, vakarinis aplinkelis taip pat stoviniuoja ir nemažos eilės į raudonvario plentą važiuojant vakarinio aplinkeliu nuo akademijos. Tai būkite atidus daug stoviniuojančių automobilių.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudonvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt.

rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Mėly bičiuliai, gavome informacijos iš vakarinio aplinkelio, šiek tiek jau situacija palengvėjo nuo depo parduotuvės spūstis Islandijos plento link, kliūčių dar kelyje yra, ten turėjome užfiksavę avariją. Islandijos plentu nuo Morvos vieduko link Morvos sankryžos yra spūstis, neskubėkite Taikos prospekte priešais 3 birželių. Parduotuvę turime pravangę fotosesiją. Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto dar teks pastoviniuoti ir atvykstant į Kauną nuo Vilniaus ties Krūnos tiltų kelininkai darbuojasi užimta pirma eismo juosta. Na kągi, mėly bičiuliai, iki 9 valandos žinių lieka laiko vos vienai dainai. Aš taip pat jūs paliksiu su Bounce Magnetic. Tad jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, nepalikite manęs nežinioje. Numeris 06-1142-222. Laukiu jūsų žinučių, visada smagu. Jomis pasidalinti, taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ir Instagram'e Radijas kelyje ir tiesiog atsiųsti mums žinutę ar balso pranešimą, kaip jums patogu, mėly bičiuliai. Na, o dabar Bounce Magnetic, prieš tai kvietimas į naują apylį.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti įtarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo, skelbia portalas 15 min. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 15 min patvirtino, kad pranešimai apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto įkūrėjams Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Anot portalo, rugpjūčio pabaigoje taip pat areštuota su bankera susijusio Lichtensteino fondo Eternity Ventures Foundation bei vieno jos įkūrėjo asmeninis nekilnojamasis turtas Lietuvoje. Būtas Gedimino prospekte Vilniuje, sklypas su statiniai senamestyje ir fondo bei Dobiliausko būtai Kaune. Nei Karalevičius, nei Mockevičius pastaruoju metu nekilnojamojo turto Lietuvoje neturėjo. Rusijoje gyvenantis kubietis OMS Romagosa Durutis Rusijos karinės žvalgybos GRU nurodymu organizavo teroristinius išpolius Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje, pirmadienį skelbė tarptautinį tyrimą atlikęs LRT tyrimų skyrius. Pasak jo, Rusijoje salsos ir bačiatos mokytojų dirbantis vyras socialiniuose tinkluose verbavo daugiausia darbo ieškančius Lotynų Amerikos šalių piliečius, kurie galėjo laisvai judėti Šengeno erdvėje. Žurnalistų surinktais duomenimis Romagosa Durutis nuo 2024 metų gegužės iki rugsėjo koordinavo Rusijos GRU suplanuotus teroro aktus Lenkijoje, Čekijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje. Būriui baikerių penktadienį prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Jis pirmadienį LRT radijui sakė norys susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis. Pasak Begansko, galbūt mečetė Kaune ramybės parke reikėtų aptverti tvorą, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Jis džiaugiasi, kad baikeriams penktadienį nepavyko išprovokuoti didesnį konflikto su besimeldusiais musulmonais. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį ir antradienį lankysi Suomijoje. Pirmadienį šalies vadovas dalyvaus Laplandijoje vyksiančiame Europos Arkties aukščiausio lygio susitikime. Pirmadienį pranešė prezidentūra. Šis susitikimas rengiamas Rovaniemyje. Jame bus aptariama didėjanti Arkties regiono svarba Europos saugumui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį fiksuotas vienas bandymas neteisėtai patekti į šalį. Šiemet Lietuvai iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio Stotis. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus, gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Moziškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: Pasirodymas. Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Trečioji šios laidos valanda po 9.12 minučių. Trumpai apie eismo situaciją Kaune, mili bičiuliai.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
3: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
0: Ačiū, kad esate kartu ir ačiū, kad nepraleidžiate progos mane informuoti apie eismo situaciją, apie prabangiasias fotosesijas. Dėkojame už skambutį Alvydui, visada gera nuotaika ir pranešimas, žinoma, toks šmaikštus apie ketvirtąjį berželį priešais trijų berželių parduotuvę Taikos prospekte. Tai jau, kiek žinau, blogiausia praeitie apie spūstis kalbant, įsilėkti yra jau potencialo ten, tai gal to nedarykite, neviršykite greičio ir viskas turėtų būti gerai. Šiaip tikrai, mieste jau blogiausia praeitie, rytinis pikas, istorija šio pirmadienio, tai saugių kelionių visiems, likite kartu su radijo stotimi kelyje, šią valandą pasidalinsiu su jumis orų prognozę, taip pat turėsime Kauno miesto pulso rubriką ir rubriką šiandien verta žinoti. Ir dar ne viskas, mėly bičiuliai, reikėtų apžvelgti lietuvišką internetą, turiu omenyje, kas labiausiai domina lietuvius per praėjusią parą, per pastarąsias 24 valandas. Kol daugiausiai domisi internete? Paima Google, ar ne visi turime telefonus su interneto prieiga ir kokį žodį ar raktažodį dažniausiai lietuviai veda į šią paieškos platformą. Tai dujos, mėly bičiuliai, dujos. Prieš valandą prasidėjo ši Google mada, šis trendas ir straipsniai apie kompensacijas. Čia Vakarų Ekspresas su Uostamiesčio dieną Raštis rašo, kad kai kurie miestiečiai gali tikėtis didesnių kompensacijų už būsto šildymą, Kauno energija, šiluma tikrai brangs, o kiek sužinosite mėnesio gale ir TV3.lt rašo artėčiam šildymo sezonui skaudžios prognozės, pasakė, kas laukia gyventojų. Taip pat lietuviai domisi Kirilo Budanovu, tai su Ukraina susijusi naujiena, Kirilo Budanovas yra vienas iš Ukrainos pareigūnų, čia buvo nemažų atakų Sočyje, ukrainiečiai šaunuoliai pasistengė, Ukrainos dronai užpuolė Sočį, ten griaudėjo sprogimai, nėra ko ten atostogauti tiems rusams ar ne, ir žvaigždžių duetai prieš 10 minučių, mus informuoja Google, prasidėjo ši mada, domisi lietuviai šio projektu, 15 min straipsnį, LNK LT, apie netikėtą Donato Balvočiaus žinutę savo partneriai Gretai, gražu žestas buvo parodytas, tai lietuviam įdomu dujos, Ukrainos situacija ir žinoma projektai, muzikiniai žvaigždžių duetai, tokia lietuviška interneto apžvalga, grįžtame prie muzikos, likite kartu.

reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkų į elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Dalinuosi svarbią informaciją tiems, kurie šiuo metu judate Taikos prospektu link Pramonės žiedo prie trijų berželių, priešais trijų berželių parduotuvę. Turime ir ketvirtąjį berželį. Tai neskubėkite, mėly bičiuliai, dabar metas orams. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, teigia sinoptikai. Daug kur trumpi lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį rytą rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus neplanuojama, sako sinoptikai nelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių. Šilumos šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: the fire.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Visada smagu miesto pulse pristatyti tokias naujienas apie pastatus, kurie, na, Kaune yra nemažai, ar ne, tokių pastatų, kurie kažkada buvo naudojami, dabar apleisti ir šiek tiek gal gadina net vaizdą, tai vienas jų, ta Tomasiulio jaunimo mokykla prie pramonės žiedo atgims Kauno valdžia už 6 milijonus ir 300 tūkstančių eurų, ketina atnaujinti apleistą buvusį jaunimo mokyklos pastatą pramonės prospekte, bei jame tęsti neformalų į ugdymą. Miesto savivaldybė paskelbė kapitalinio pastato remonto rangovo konkursą, bei tikisi, kad laimėtojas netrukus galės pradėti darbus, BNS informavo savivaldybė. Jos statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas sako, kad pastatas jau gana ilgai yra apleistas, todėl reikia jį renovuoti. Jo teigimu, netrumpą laiką pastatas buvo nenaudojamas, todėl akivaizdu, kad laikui bėgant pastato būklė natūraliai nyko dėl atmosferinio poveikio. Į jį patekdavo ir pašaliniai asmenys, kurie taip pat negerindavo pastato būklės. Pastatas bus pritaikytas neformaliam ugdymui, vadinamosioms STEAM veikloms, gamtos mokslams, technologijoms, inžinerijai, menams ir matematikai. Čia anksčiau veikė Tito Masiulio jaunimo mokykla, taip pat organizavusi neformaliojo švietimo veiklas. Numatoma, kad pastatas pasižymės neutraliai šio laikinės architektūros elementais, fasadas bus juodos ir baltos spalvos. Taip pat ketinama sutvarkyti pastato teritoriją, įrengti pėsčiųjų takus ir privažiavimus automobiliams. Tokios naujienos miesto pulse grįžtame prie muzikos Midnight Oil, Beds are Burning.

0: Mili bičiuliai, jeigu ieškote išskirtinių namų Kaune, gal investuoti norite į nekilnojamąjį turtą, turiu gerų žinių, Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: O kartu, žinoma, ir atsirado būstų, kuriuos įprastais būtais pavadinti jau net šiek tiek paprasta, per paprasta gal. Kalbu apie būtus per du aukštus, su lodžijomis, balkonais ir privačiomis terasomis ant stogo. Ant stogo. Visiškai teisingai, penthouse. Galima gyventi. Naujapilis tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Netoli miesto centro, šalia Neries ir Žalumos, o dabar įsivaizduokite savo namus per du aukštus. Pirmajame aukšte kasdienio gyvenimo erdvės. Antrajame daugiau privatumo, turite lodžiją, balkoną, užlipę dar aukščiau savo privačią terasą ant stogo. Vieta, kurioje vasarą galite susikurti tikrą miesto oazę. Lauko baldai jau gal laivą karienio su draugais, ramus sekmadienio rytas, ar tiesiog vakaras patviru dangumi. Ir visa tai ne kažkur už miesto Kaune Žaliakalnyje, visokit, nereikės vakariniam aplinkelį, nereikės Marijampolės plente, Raudonvario plente, ar ten iš Giraitės Vijūkų pusę valandos stoviniuoti spūstyse judant į darbus. Visa tai mieste ir atrodo, kad tokį būstą verta įvertinti ne tik pagal jo kvadratinius metrus. Čia svarbiau pats gyvenimo būdas. Gyvenate daugiabutyje, tačiau namai turi du skirtingus lygius, daug lauko erdvių ir gerokai daugiau privatumo bei individualumo. Tokie būtai natūraliai skirti tiems, kurie ieško kažko daugiau nei standartinis miesto būstas. Ketvirtasis Naujapilio statybo etapas jau prasidėjo. Todėl dabar pats metas susipažinti su naujais butais ir išsirinkti tą, kuris geriausiai atitinka jūsų gyvenimą. Būdą. Registruokitės konsultacijai, sužinokite daugiau ir atraskite savo naujus namus. Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Na, o mes grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Šią valandą taip pat jūsų laukia rubrika Šiandien verta žinoti. Papasakosiu apie kanadietį, kuris ant pogo lazdų išsprendė 211 rubiko kubikų.

0: Reklama.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus

0: kalėdų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Rytas. Be rytas kelyje? Kaip kelias be žibintų? Nuobodus ir pavojingas.
3: Besiruošdamas šiai rubrikai naršiau internete ir ieškojau kuo įdomesnių straipsnių. Ir šiandien noriu jums papasakoti apie vyruką vardu Solas Heftingas. Solas Heftingas 21 metų iš Kanados, naujosios Škotijos valstijos, išsprendė 211 Rubiko kubikų. Ir tai jis padarė šokinėdamas ant pogo lazdos. Ten nebuvo laiko limito, yra esmė, kiek fiziškai tu gali šokinėti, kiek leidžia tavo kūnas iššokinėti ant pogo lazdos ir tuo pačiu metu spręsti Rubiko kubikus. Šiaip įprastai žmonės Rubiko kubiką sprendžia sėdėdami prie stalo ar geroje vietoje kur nors arba atsistoja, bet čia žmogus ant pogo lazdos. Tai jis nuolat šoknėdavo aukštyn ir žemyn ant tos lazdos ir tuo pačiu sprendė Rubiko kubus. Ir tai dar ne viskas. Iš tikrųjų, čia nėra labai švieži naujiena. Jis tą padarė dar 2021 metais, būdamas vos 16. Bet kodėl dabar apie Solą Heftingą yra rašoma, jis pats apsidžiaugė tuo, kad jam parašė Gineso rekordų knyga apie tai, kad jo rekordas bus išspausdintas 2027 metų Gineso rekordų knygoje. Jis tą patvirtinimą, kad jo rekordas buvo užfiksuotas 22 metais, dar kol kas jo nepagerino niekas. Šiaip praeitas rekordas, ankstesnis rekordas buvo 65 kubai. Nėra

Nu, informacijos, kad čia solo heftingo buvo pasiektas šis rekordas, bet įsivaizduokit, tokios mintys galvoja, labai šaunu, nuotaikinga, bet atsikeli žmogus gal šiandien kavos pusryčiams, ar ten kokį kiaušinį išsikepsiu, o čia solo heftingas atsikeli vieną dieną ir aš ant pogolas do šokinėdamas. Išspręsiu kuo daugiau Rubiko kubiko ir 211 išsprendė ir dabar džiaugiasi tuo, kad Guinnesso rekordui visgi fizinėme knygos variante išspaudins šio kanadiečio vardą ir pavardę ir jo rekordas bus visam pasauliui žinomas. Tai tokios naujienos, mėly bičiuliai, šiandien verta žinoti rubrikoje apie 211 Rubiko kubiko. Aš sėdėdamas vos vieną su taisyklėmis išsprendžiu, prireikia gal savaitės, kol išmokau tas visas taisyklės, dabar vėl pamiršau, gal ten vieną spalvą ir surinkčiau, žinau tik tiek, kad nuo baltos reikia pradėti, o mes kągi judame su muzika, mėly bičiuliai, iki 10 valandos žinių, Gorillaz, Feel Good, Incorporated, Kelyje Radio eteryje.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje 10 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvoje kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant ES tarybai norima pastumėti Europos komisijos inicijuojamą viešųjų pirkimų reformą, pirmadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ministras Edvinas Grikšas sako, jog supaprastintus viešuosius pirkimus ES verslas ir perkančiosios organizacijos galėtų sutaupyti apie 650 milijonų eurų per metus. Rusijoje gyvenantis kubietis OEMis Romagosa Durutis įtariamas Rusijos karinės žvalgybos garau nurodymų, organizavęs teroristinius išpolius Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje, pirmadienį skelbė tarptautinėme žurnalistų tyrime dalyvavęs LRT tyrimų skyrius. Pasak jo, Rusijoje salsos ir bačiatos mokytojai dirbantis vyras socialiniuose tinkluose verbavo daugiausiai darbo ieškančius Lotino Amerikos šalių piliečius, kurie galėjo laisvai judėti Schengen. Erdvėje. Žurnalistų surinktais duomenimis Romagosa Durutį nuo 2024 metų gegužės iki rugsėjo koordinavo Rusijos GRU suplanuotus teroro aktus Lenkijoje, Čekijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje. Būriui baikerių penktadienį prie mečetės Kaune atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus, muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Jis pirmadienį LRT radijui sakė, norys susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis. Pasak Begansko, galbūt mečetę Kaune ramybės parke reikėtų aptverti tvorą, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Jis džiaugiasi, kad baikeriams penktadienį nepavyko išprovokuoti didesnio konflikto su besimeldusiais musulmonais. Europos Sąjungai Liepos pabaigoje įvedus sankcijas prekybos tinklo Mere savininkams ir staiga uždarius parduotuves bei jų darbuotojams likus be darbo, darbo ginčių komisijose patvirtintos pirmosios dvi taikos sutartys dėl išmokų. Taikos sutartys patvirtintos dviejose ginčiuose susijusiuose su Mere valdymo bendrovė Valiente. Pirmadienį pranešė Valstybinė darbo inspekcija. Rugsėjo 11 dienos duomenimis komisijoms buvo pateikti 77 uždaryto tinklo darbuotojų prašymai, o VDI gavo 26 skundus. Anot inspekcijos, kiekvieno darbuotojo situacija yra individuali. Todėl pirmosios taikos sutartys nereiškia, kad visi kiti ginčai bus išspręsti tokiu pat būdu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį fiksuotas vienas bandymas neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

0: Na kągi, atėjo tas momentas, kai su manimi studijoje kolegė Jogilė, tai labas.
1: Laukiau iš to momento.
0: Tai žinoma, visi, manau, laukia ir mūsų klausytojai. Tai kaip tu gyveni, kaip tavo savaitgalis?
1: Labas rytas, turiu išties visiems. Prabėgo kaip 5 minutės, žinok, aš tau pasakysiu. Aš net nesupratau, kad buvo savaitgalis atėjęs.
0: Aš irgi labai greitai. Žinai, kai kažką veikia, tai ir greit laikas
1: bėga. Bet žinai, kai aš šiandien ryte pagalvojau, kad prisimeni, mes čia turėjom, man rodos, praeitą savaitę, ar geriau yra savaitgalį ilgiau pamiegoti, ar anksti keltis. Tai šiandien vat kėliausi ir galvojau, dabar tai tikrai norėčiau ilgiau pamiegoti. Visai nenuslėsiu, noriu anksti keltis.
0: Čia ne savaitgalį, o kiekvieną dieną norėtųsi pamiegoti ilgėliau šiek tiek. Tai mes tęsiam tokius pažintinės rubrikas, aš taip jas noriu pavadinti. Ir jūs šiek tiek apie mūsų žinote ir mes apie jūs, mėly klausytojai.
1: Žinai, kur yra filmukas Visa tiesa apie ryklį?
0: Jo, žinau.
1: Tai Visa tiesa apie mūsų du. Jo, nes mes, man atrodo, užduodam kažkokią tai temą ir tada savo nuomonę duodam, tai čia visiems yra tiesiog Visa tiesa apie man tai irgi gali.
0: Apie šitos du balsus, kurie su jumis kiekvieną rytą, kiekvieną darbo dieną, tai, mėly bičiuliai, mes su Jogilė taip pakalbėjom kažkaip, kad apie tuos gimtadienius ir šventes.
1: Mes šiek tiek pasiginčinam, galbūt, su Mantu taip natūraliai.
0: Sveikai.
1: Taip, ir žinot, kaip būna, ateina kokios kalėdos, sakykim. Arba
0: asmeninė šventė.
1: Taip, arba kažkokia tai gimtadienio šventė. Bet sakykim, vat, imam kažkokią tai didesnę šventę kaip kalėdos. Mhm. Ar reikia siųsti sveikinimus? Tikrai žinau, kad daug žmonių dar siunčia visokias atvirutės, ar tai yra jos kompiuterinės kažkokios virtualės, tai virtualios. Ar galbūt ir tiesiog, na, tikrai siunčia laišką su atvirutė kalėdinę. Tai vat, ar reiktų siųsti jau patiem artimiesiems, ar visiems žmonėms realiai, kurie yra galbūt tavo kažkokie tai pažįstami ar draugai.
0: Jo, tai iš esmės, ar sveikinat tik artimuosius savo šeimą, ten brolius, pusbrolius, jeigu turite, ar ir draugus bendradarbius tuo pačiu pasveikinat. Ir, kaip,
1: ir turbūt natūraliai ir su gimtadieniais. Vat,
0: jo, viso šventės.
1: Vat irgi būna, kad sveikini tik tais geriausius draugus, ten kokių gėlyčių, šampanėlę, dar kažką tai padovanoja ne per gimtadienį, bet pats man tai sakė, kad tavo darbe irgi dar būna kolegų balius.
0: Būna
1: toks. Tai labai skirtingai, kurie atneša ten tortuką, kažkokį šakotį, kai kurie net nenori paminėti. Tai vat ką jūs darot?
0: Jo, ir kodėl apie kalėdą šią taip Jogilė, iki naujų metų 108 dienas tik
1: tai? Eik tu man tai. Aš tik galiu papasakoti vieną tokį bajeriuką. Žinai, kai aš nežinau, ar prisiminsi tu, bet būdavo tikrai tokia mada prieš kokius, nežinau, 10, sakyčiau, kokių metų, gal dar daugiau, kai atsirado visas tas Facebookas ir visi tenais rašinėjosi per tą Facebooką, sveikindavo visus. Pas mane tarpe buvo toks dalykas, kad, na, tu realiai pasveikini kuo daugiau žmonių ten su kalėdom, su naujais metais, lala, kiekvienam rašytant žinutę ten su naujais metais. Ir aš pagalvau, kad aš būsiu protinga. Ir kodėl aš turėčiau kiekvienam žmogui atskirai rašyti žinutę? Kai galima tiesiog vieną žinutę išsiųsti bendrai. Ir aš maniau, kad aš sudėsiu per Messengerį, tenais kažkaip tai dar nemokėjau gal taip normaliai naudotis, galvojau, sudėsiu, pažymėsiu visus žmonės ir ta pati žinutė. Taip, ir visiems žmonėms ta pati žinutė išsisiūs, na, tiesiog atskirai, na?
0: O tu gavos, kad vieną grupę sudėjai ten 30 žmonių?
1: Ir aš sudėjau visus žmonės, išsinčiau siūsti ir aš žiūriu, po kiek laiko, kad jie visi žmonės, taip kaip tu sakai, yra vienoj grupėj sudėti, jie visi vienas kito nepažįsta ir tiesiog man to grupinį sveikinimą nuo manęs su kalėdom.
0: Yra tokių pavyzdžių ne tik su sveikinimais, kai bandoma nusiųsti čia klausytojai, gal supras, aš nesakysiu kokiu tikslu, bet žinutė ir taip pat labai blogai nutinka, kai viena grupė. Tai žodžiu, aš mano pozicija artimuosius draugus, gal artimiausius, bet nereikia pulti visų, manau, sveikinti kažkaip, nežinau, man aš ne toks žmogus.
1: O žinai, aš norėjau dar tavęs paklausyti, tu prisimeni, kad tavo draugų gimtadieniai, ar tu pasižiūri Facebook'e, kada
0: jį prisimenu, gimimo? Prisimenu, rimtai prisimenu, nes ir jo yra tokios, aš nežinau, kažkaip pas mane va, tokiu, yra vietos galvoj tokiem, žinai.
1: Nes žinai, kaip būna, kad žmonės prisimena, kad to gimtadienis tai todėl, kad išmeta
0: Facebook'os,
1: kad šiandien yra gimtadienis. Ir gauni sveikinimo iš žmonių, kurių net nebeatsimeni, kad egzistuoja pasaulyje.
0: Taip. Tai, mėly bičiuliai, mes kaip visada rūpinamės tuo pačiu ir jūsų sveikata, laukiam jūsų žinučių, jūsų nuomonių, jūsų pasidalinimų. Tai sveikinat visus draugus Facebook'o, ar tik artimuosius ir dovanų vienam iš jūsų, belala, pirmo ir antro tipo kolagenas. Tai jeigu kartais norisi daugiau lengvumo judant ir daugiau rūpesčio savo kūnui, šiandien norime jums padovanoti belala pirmojo ir antrojo tipo kolageną. Kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpesčiui savimi. O pas mus jau, žinok, ir telefonas skamba, tai pabandom atsiliepti. Labas rytas. Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Jūs eteryje, ko vardu?
2: Tomas.
0: Tomas, malonu Tomai, klausom jūsų.
2: Nu, šiaip sveikinu tik tai pagrindę, ką primena Facebookas, o labai labai artimus, tai tik tai kelis prisimenu.
0: Tik kelis.
1: O žiūrėkit, o nesit, pavyzdžiui, kalendorį telefone pasirašęs gimtadienio visokių?
2: Ne, nesu, dar nežymėjau iki tiek, bet jau kal, turbūt ateity reikės.
0: Jau sako, o kodėl ateity reikės? Kodėl?
1: Nežinokit, labai gerai.
2: Aš labiau pasimiršta tokie dalykai iš tikrųjų. Dabar šiais laikais patogu labai Facebookas viską primena.
0: Aha, jo, tapo Facebookas priminimų gimtadienio programėlę tiesiog.
2: Taip, taip, taip.
1: O kaip darot dėl švenčių, sakykim, dėl kalėdų, velykų, naujų metų?
2: Nu, parašom sveikimą, tokį bendrą visiem draugam persiunti iš tikrųjų, nes ten atskirai asmeniškai ir šiaip kiekvienam būtų labai daug laiko užimti šitą reikalą.
0: Aš sutinku su jumis, Tomai, visų 100%. Ačiū jums, kad radot laiko mums paskambinti.
2: Dėkui.
0: Gražios dienos.
1: Rašom jau į laimės ratą.
0: Jo, rašom į laimės ratą. Toma, gal paklauso muzikos, mili bičiuliai, po 10, 13, 12 minučių sugrįšime vėl į eterį. Tikime sulaukti jūsų ir SMS žinučių, jeigu rašote į mobiliją liniją, palikit savo vardą, norim sužinoti, kieno tai vardas. Taip, vienam iš jūsų atiteks Belala prizas pirmojo ir antrojo tipo kolagenas.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Na ką, mėly bičiuliai, mes priminame, kad laukiame ir toliau jūsų nuomonių, tai klausime, ar verta sveikinti, ar reikia sveikinti visus artėjančiomis šventėmis gimtadieniais ten su koktuvėmis ar didžiosiomis metų šventėmis, ar ten savo 3-4 svarbiausius žmonės pasveikinat ir užtenka. Tai aš toks labiau paprastesnis žmogus, artimiausius žmonės pasveikinčiau. Jogilė sako, reikia pasistengti, reikia ar ne, pradžiugint žmonės.
1: Reikia galbūt kartais.
0: Taip, būtinai.
1: Bet aš nešneku apie tos, kurios ten, žinai, 10 vanduo nuo kisėliaus, kur nebeprisimenėjau.
0: 10 vanduo nuo kisėliaus. Aš šito neatsimenu, kada girdėjau pasakymo, praturtinsim žodynus. Taip, tai laukiam labai jūsų irgi nuomonio. Kaip darote, gal turite kokį jau planą, ar praktiškai galbūt tai žiūrite ir vienam iš jūsų pasidalinusiu savo nuomonę atiteks dovana iš mūsų draugų Bella Lab, pirmojo ir antrojo tipo kolagenai. O dabar, jeigu ieškote namų Kaune, galbūt investicijos, turime gerų žinių, nes Naujapilyje prasidėjo 4-asis statybų etapas.
1: Reklama. Šiek tiek papasakosiu jums apie Naujapilį, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje ir tai yra vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta, tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien papasakosiu mes jums apie pirmojo aukšto butus su erdvėmis privačiomis terasomis ir terasa, na įsivaizduokit, pirmame aukšte, tai tenais galite ryte išeiti su kavyte, atsigerti ir vasarą pusryčiauti, vakarieniauti. Pasistatyti savo lauko baltus, kažkokį tą kiaušinį kepamą, kur, ar šiaip kepsninę.
0: Ar tu apie kamado kalbėjai?
1: Taip.
0: Kiaušinį kepamą, va čia tai bent, kiaušinį.
1: Auginti augaliukus galite tiesiog turėti privačią erdvę po atvirų dangumį. Nu man tai, nu žmonės taip vadina, kiaušininė.
0: Gerai, kiaušinis, tvarkoj, viskas gerai. Tai tarsim gyventum bute, bet kartu turėtum dalelę nuo savo namo ir visadai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalumos ir gamtos kaimynystė. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, galbūt atsibodo spūstys aplinkeliuose ir plentuose link miesto centro, bet nenorite atsisakyti to pačiu savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau.
1: Visa informacija naujapilis.lt. Naujapilis miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Pavyzdžiui. Reklama.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Rytas. Be rytas kelyje? Kaip kelias be žibintų? Nuobodus ir pavojingas.
1: Čia toksai truputėlį šauknys.
2: Į Halloween'ą jau.
1: Jo, linkėjimui Andriui, būsiam ir esamam, žinoma, mūsų komandos nariui. Andrius rytas kelyje, balsas ilgą laiką buvo ir labai smagu su Andriumi susitikti. Tai gerai, labai smagu ir buvo sulaukti jūsų ir skambučių. Su Tomu čia tiesioginėme eteryje pakalbėjome. Labai paprasto tokį žmogišką atsakymą Tomas pateikė, visiškai suprantama. Taip pat sulaukime Astos skambučio į mobiliją liniją. Ir ji pasinaudojo progą, pranešė ir apie eismo situaciją, kad ją išyginė, sako, ir nėra spūščių laikinojo sostinėje. Ir perdoda vyro sesijai linkėjimus. Taip pat linkėjimus perdoda draugams, bendradarbiams ir visiems vairuotojams, linki saugaus eismo, o vyro sesiai Vaivai linkėjimai. Ir Asta, mes norėtume, manau, ir Tomas nesupyks, padovanosime jums šios dienos
2: prizą. Taip, palauk, dar pasakyk, ką sakė. Sakė Asta, kad visiems siūstų sveikinimus, reikia pasveikinti kuo daugiau žmonių.
1: Asta sveikina visus ir aš manau, Asta, visada smagu sulaukti jūsų draugams, artimiesiems žinutės ar skambučio iš jūsų, tai nenustokite to daryti ir jums dovana. Bella Lab, pirmo ir antro tipo kolagenas, tai aktyvus gyvenimo tempas, primena, kaip svarbu nusekliai rūpinti savo kūnų. Bella Lab, pirmojo tipo ir antrojo tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje. Pirmojo tipo kolagenas natūraliai randamas odoje, kauluose ir jungiamajame audinyje, o antrojo tipo kolagenas pagrindinė kremzlė sudaromoji dalis, kartu jie papildo vienas kitą ir gali būti svarbi kasdienės mitybos dalis. Su Bella Lab net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijautą. Daugiau apie šį maisto papildą internete bellalab.lt. Tai Asta, sveikinam jūs, prizas jūsų. Susisieksime su jumis telefonu dėl kitų detalių ir ko mums, kokios informacijos dar iš jūsų reikės, kad atsiimtumėte šį prizą. O paliekame jūs, mili bičiuliai, su muzika. Likite kartu. Ačiū visiems, kad dalinotės savąją nuomonę.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Ką, mėly bičiuliai, atėjo metas atsisveikinti. Pirmadienis tęsiasi toliau su laida Nieko Rimto nuo 11. Tai visiems gero eterio laiko, tau smagaus darbo prie pulto.
1: Ačiū to man, tai ačiū šį rytą ir susitiksim rytoj.
0: Susitiksim rytoj, iki rytojaus, gražaus visiems pirmadienio. Likite kartu. Get

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentika bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Palauksie rimti reikalai atėjo nieko rimto, tai ir valandžiukė bus tikrai smagi ir nerimta. Turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką verta šiandien žinoti ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite visgi kažkokių tai rimtų pastebėjimų ar įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 422. O mes toliau keliaujame su One Republic, Pay That Toll.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
2: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta!

0: rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Radio stotis.

0: 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur gali ir trumpai palinoti, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Rytoj taip pat vietomis gali palinoti, temperatūra labai nuo šiandienos nesikeis, bus apie 17-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį jau lietaus nebenumatomo, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.

Mėly bičiuliai, gavau pranešimą, dėkoju klausytojui, kad iš promo, nuo prie promo parduotuvės, prie Žaliakalnio terasų iš centro važiuojančius, jau gali gauti prabangi fotosesiją, tai būkite atidus.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Būtent šiandieną, tai yra rugsėjo 14-ąją, tik tais, kad prieš lygiai 26 metus, tai 2000-aisiais, buvo išleista Windows ME, tai Millennium Edition versija. Ir šiandien jai sukanka 26 metai ir jinai buvo tokia versija, kur buvo labai skirtingos nuomonės apie ją ir sukėlė tokį kontrastingą įvaizdį visur ir internete ir tarp naudotojų. Pati versija, taip pat Microsoftas, ją labiau orientavo į namų vartotojus, daug dėmesio skirta buvo multimedijai, internetai ir paprastesnė kompiuterio naudojimui. Svarbiausia naujovė buvo System Restore funkcija, leidusi grąžinti sistemos failus ir nustatymus į ankstesnę būseną, jei po programos ar tvarkyklės įdiegimo kompiuteris pradėdavo veikti netinkamai. O žinokit, tas kompiuteris tikrai pradėdavo veikti netinkamai gana dažnai. Labai daug vartotojų po šio įdiegimo programinės įrangos labai buvo nepatenkinti ir tą Millennium Edition vertino kaip Mistake Edition. Vien dėl to, kad sakė, kad jinai labai nestabili, daug strigimų, daug tvarkyklių problemų ir kad dažniausiai žmonės sakydavo, kad įsijungia kompiuterį, visas ekranas mėlynas. Vėl perkrauna kompiuterį, vėl visas ekranas mėlynas. Žodžiu, kad tikrai ta versija turėjo labai labai daug problemų ir nebuvo labai pasiteisinusi. Šiandien, kadangi ta visgi versija vadinosi Millennium Edition, pasiklausysim Billy Moore, Millennium Girl.

0: Miesto Pulsas.
1: Kartu su Kauno diena grįžtame į Kauno apžvalgą ir tenai sako, kad nors naujų mokslo metai tik prasidėjo, jau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos turėjo darbelio, nes vienoje Kauno gimnazijų rado, na, tikrai nekaip įrengta ir nekaip atrodančia čia tokia kaip ir virtuvės įranga, viskas riebalais aptekė, žinokit, aš dabar žiūriu tos nuotraukas, tikrai nelabai čia gražu, ir sako, kad atlikdami planinį maitinimo paslaugas teikiančios UAB Stotega, patikrinimą Kauno viršų gimnazijoje. Veterinarijos inspektoriai taip pat vertino vartotojų pateiktą informaciją dėl galimai netinkamų higienos sąlygų ir nuvažiavo ten patikrinti ir vaizdelis tikrai čia nenudžiugino, net žinokit, nelabai čia noris, ypač prieš pietus, tai geriau net neskaitykit ir net nežiūrėkit į tas nuotraukas. Kita žinia, kad Kaune už kiek daugiau negu 6 milijonus eurų atgims buvusios jaunimo mokyklos pastatas veiks Steam centras, tai Kauno valdžia už 6 milijonus 290 tūkstančių eurų ketina atnaujinti apleistą buvusį jaunimo mokyklos pastatą Pramonės prospekte, bei jame tęsti neformalųjį ugdymą. Tai čia kiek smagesnė turbūt žinia apie tą mokyklą ar nemokyklą, žodžiu, neformalųjį ugdymą. Dabar keliam toliau su Maroon 5 ir This Love, kad šiek tiek pagerintume nuotaiką.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
3: Muchacho, muchacho.

0: can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi šiandien nusikelsime į Šiaurės Londoną ir būtent į tą rugsėjo 14-ąją, kas tai žinokit yra, tai yra Amy Winehouse gimtadienis. Ir būtent rugsėjo 14-ąją, tik tais, kad 2014 metais, dainininkė Amy Winehouse būtų suėję 31 metai ir Šiaurės Londone, tokioje turgavietėje Camden Town, buvo iškilmingai atidengta jos gyvenimo dydžio bronzinė skulptūra. Kodėlgi ta skulptūra buvo pasirinkta būtent tame Šiaurės Londone, tai turgavietėje būtent tenais tas buvo rajonas, kuriame Amy gyveno, kūrė ir kuris buvo neatsiejamas nuo jos identiteto bei muzikinės karjeros. Ir tas skulptorius sukūrė tą, na, visą tą skulptūrą, tikėdamasis perteikti būtent Amy energiją, pozą ir požiūrį į gyvenimą. Ir jeigu tokiai pasižiūrėtume, na, tikrai tokia poza, dideli plaukai, iškelti tą tokia veido išraiška, manau, kad visai neblogai jam pavyko tą išvaizdą perteikti. Ir tame atidarime buvo ir dainininkas tėvas Mičas, ir jisai atidengimo renginyje teigė, kad pamatyti skulptūrą buvo itin emocionalu, jam labai primenė tą pačią jo dukrą, ir na, štai tenais toksai iki dabar netgi ta skulptūra yra labiausiai lankoma vieta, būtent šiaurinėme Londone. Šiandien mes ir pasiklausysime Amy Winehouse gimtadienio proga, jos dainos Back to Black.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad svarstoma medikų atlyginimus didinti siejant juos su vidutinio darbo užmokesčio augimu. Anot ministro yra duomenų, kad apie 7% slaugytojų negauna net bazinio minimumo, dėl kurio yra sutarta kolektyviniame susitarime. Be kita ko, Kukuraitis žadėjo, kad dar šios Seimo rudens sesijos metu ministerija pristatys planą eilėms pas gydytojus mažinti. Anot jo, didžiausios eilės šiuo metu pas dermatologus, oftalmologus, onkologus ir rehabilitologus. Ir odontologus. Prancūzijos vyriausybė pateikė perdarytą pasiūlymą uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais po to, kai ankstesnį draudimą atmetė šalies aukščiausiai konstitucinėje institucija. Pirmadienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Prancūzijos konstitucinė taryba rugpjūčio viduryje atmetė ankstesnį teisės aktą, nusprendusi, kad dalis jo nepagrįstai pažeidžia paveiktų asmenų saviraiškos laisvę. Šis pranešimas yra svarbus žingsnis, nes užtikrina, kad teisės aktas atitiktų Europos Sąjungos teisę. Makronas vaikų ir paauglių naudojimosi socialiniais tinklais draudimą laiko vienu iš savo prioritetų ir tikisi, kad jis įsigalios iki jo kadencijos pabaigos kitais metais. Jis paragino panašius teisės aktus priimti visoje Europos Sąjungoje. Vakarų Australijoje pirmadienį į ligoninę skubiai išvežtas 6 dešimtmetį einantis banglentininkas, kuriam įkando ryklys, pranešė valstijos vyriausybė ir vietos greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Vietos gyventojams patarta paplūdimio apylinkėse elgtis itin atsargiai. Australijos mokslininkai mano, kad dėl vis gausesnio žmonių skaičiaus vandenyje ir kylančios vandenino temperatūros kinta ryklių migracijos keliai, o tai gali prisidėti prie išpolių padažnėjimo. Sausimirė Sidnėjus uoste plaukėjos 12-metis berniukas, kuriam įkando ryklys. Europos centriniam bankui praėjusią savaitę 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad tam įtakos turi energijos kainų šokas pagrindinis infliaciją didinantis veiksnys. Lietuvos banko vadovas taip pat mano, jog nepaisant ekonomikos aktyvumo tikėtina, jog prekių ir paslaugų kainos didės. Jis neprognozuoja, kokį sprendimą Europos centrinis bankas priims kitame posėdyje spalį, bet sako, kad spaudimas infliacijai iškils didelis. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.

Get into my car, reikia skambėti mūsų eteryje. Jau turime beveik 13 minučių po 12 valandos. Įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozes, sporto naujienas ir senas ar naujas rubriką. Taip pat priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, ar jeigu norite užsakyti dainą šiai valandžiukiai, taip pat tai galite padaryti numer 0611 422 222. Dabar keliam toliau, čia Sambor, Back to Friends.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
4: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tai kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
5: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.

0: 2110.
1: Pristau sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur gali ir trumpai palynoti, temperatūra bus apie 16-21 laipsnį šilumos. Rytoj taip pat galimai šiek tiek palynos, temperatūra labai nuo šiandienos nesikeis, bus apie 17-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį jau lietučio ir nebenumatoma, temperatūra išliks apie 17-22 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau.

0: Реклама. Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Anthony for three. Puts it in. Next by one.
1: Ronaldo.
0: Oh, genius. Absolute genius.
2: Sporto Genius.
3: Pristatau sporto naujienas. Budapešte vykusiame Ultimate pasaulio lengvosios atletikos čempionate 22 Botsvanos atstovas Busangas pademonstravo įspūdingą rezultatą. Tačiau netrukus po finišo turėjo sėsti negalio vežimėlį. Kebinat Šipi 400 metrų distanciją įvykė per 43.39 sekundės. Botsvaniečio rezultatas penktas geriausias visų laikų rezultatas 400 metrų bėgimo istorijoje. Tačiau po kelių minučių bėgikas taiga atsigulė šalia trasos ir kaip atrodė iš šalies, trumpam prarado sąmonę. Netrukus jis iš stadiono buvo išvežtas neįgaliojo vežimėliu. Latvijos 3-3 rinktinė po 9 metų pertraukos vėl tapė Europos čempionę. Antverpene vykusiame turnyro finale Latvijai 19-10 užtikrintai įveikė Niderlandų krepšininkus. Anglijos Premier lygos Manchesterio derbyje net 70 minučių mažumoje žaidęs Manchester City klubas sugebėjo iškovoti dramatišką pergalę, tačiau mačą aptemdė didžiulis teisėjų skandalas. Erlingo Haalando pelnytas per pergalingas įvartis sukėlė audrą, o netrukus po finalinio švilpuko Anglijos teisėjų asociacija oficialiai pripažino padariusi klaidą. Turino Juventus klubas Italijos Serie A lygos išvykos rungtynėse 2-3 nusileido Sasuolo futbolininkams. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
2: Sporto

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.
1: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimai.

0: tikrai verta.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

Senas ir naujas rubrikoje. Šiandien keliamės metus atgal į 2025 ir keliamės kartu su Ed Sheeranu ir jo daina Azizam. Tai tikiuosi, kad atsimenat, kad na, Azizam tikrai buvo toksai ir vėliau vasaros, kaip ir hitukas. Tikrai labai daug jisai grojo, žmonėm patiko ir tai buvo pirmasis Ed Sheerano albumo Play Singlas. Pat žodis Azizam, žinokit, kad tai yra ne šiaip kažkokia tai marmalinė, tai yra iš persų kalbos kaip ir toksai žodis, meilės kreipinys, reiškiantis mano brangusis, mano meilė, mano mylimoji, štai tokio pobūdžio žodį. Iš esmės, pati daina tai labai paprasta ir pozityvi apie meilę, apie norą būti su mylimu žmogumi, ir čia ir nazinuoja per tumą šokį, naktį jausmą, kai tiesiog nori būti su tuo vienu žmogumi. Ir pati daina, jis sako, kad yra įkvėpta jo žmonos Cherry, bet įdomu yra čia ne tik tai ta daina, ne tik ta romantinė forma, bet kaip ta daina atsirado. Ed Sheeranas kartu dirbo su Irano kilmės švedų prodiuseriu Ilija ir būtent jisai pasiūlė pabandyti sukurti dainą įkvėptą tą persų kultūros. Ir Edas pasakojo, kad jis sužavėjo, kad persų muzikos ritmai, melodija ir instrumentai tam tikra prasme jam pačiam priminė jo paties pažįstamą airių tradicinę muziką. Tai todėl jisai sujungė į tą Azizam, padarė ir žodį iš persų kalbos ir jisai bandė sujungti tą tokį vakarietišką popsiuką su šiek tiek persų muzikos stiliumi. Žodžiu, sujungia ir tą airišką, ir mums žinomą popsiuką, ir šiek tiek norėjo paįvairinti pačią muziką. Ir sėkminga buvo ta daina, žinoma, neperlinkė nei Shape of You, nei Perfect, nei Shivers, bet visgi debiutavo aukštai, pasiekė trečią vietą Jungtinės karalystės singlų topose, tenais išsilaikė 10 savaičių, kitur išsilaikė ir pirmą vietą pasiekė ten Jungtinės karalystės būtent singlų charts, tenais pirmą vietą pasiekė tarp daugiausiai atsisiunčiamų dainų. Žodžiu, tikrai, turi didelį klausimumą, beveik 500 milijonų perklausų Spotify'os platformai ir kiek vėliau čia keliaujam prie to mūsų naujo variantą. Tai yra tokie didšokėjai, Merchant ir Jordan Grace, ir jie paimė tą Sheerano Azizam dainą ir tais pačiais metais, 2025, tiktais, kad jau vasarą, sukūrė tokį kaip ir Afro House tipuką. Dabar šių abiejų dainų mes ir pasiklausysime. Pasiklausysime Sheerano Azizam natūralios versijos ir vėliau šiek tiek afrohausintos versijos.

0: kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Pasak jo, darbo grupės išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijas į galimas oro grėsmės algoritmą, kaip konkrečiai tai keisti. Kaip rašė BNS, sekmadienį 4:05 ryte karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad sprendimų priėmėjai informuoti laiku. Tuo metu gyventojų nutarta netrukdyti atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis savo šalį vadina europietiškiausia ne Europos valstybe. Ir nors oficiali narystė Europos Sąjungoje gali būti sudėtinga, jis siekia glaudesnio bendradarbiavimo su bloku, kad sumažintų priklausomybę nuo konfliktiškai nusiteikusių jungtinių valstijų. Trečiadienį Karnis lankėsi Strasbūre, Prancūzijoje. Jis taps pirmuoju vyriausybės vadovu, dalyvaujančiu metinėme pranešime apie Europos Sąjungos būklę, o kitą dieną Europos parlamente sakys savo kalbą. Visų tuo metu jis taip pat vyks į Liverpoolį, kur surengs pirmąjį susitikimą su naujuoju Jungtinės karalystės ministru pirmininku Andrew Bermanu. Prancūzijos vyriausybė pateikė perdarytą pasiūlymą uždrausti vaikams naudoti socialiniais tinklais po to, kai ankstesnį draudimą atmetė šalies aukščiausiai konstitucinė institucija. Pirmadienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Prancūzijos konstitucinė taryba rugpjūčio viduryje atmetė ankstesnį teisės aktą, nusprendusi, kad dalis jo nepagrįstai pažeidžia paveiktų asmenų saviraiškos laisvę. Šis pranešimas yra svarbus žingsnis, nes užtikrina, kad teisės aktas atitiktų Europos Sąjungos teisę. Vakarų Australijoje pirmadienį ligoninę skubiai išvežta 6:10 einantis banglentininkas, kuriam įkando ryklys, pranešė valstijos vyriausybė ir vietos greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Vietos gyventojams patarta paplūdimio apylinkėse elgtis itin atsargiai. Australijos mokslininkai mano, kad dėl vis gausesnio žmonių skaičiaus vandenyje ir kylančios vandenyno temperatūros kinta ryklių migracijos keliai, o tai gali prisidėti prie išpolių padažnėjimo. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13:03. Kitos žinios lygiai 14:00.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

Ir Women baigės skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į paskutinę jau nieko rimto valandžiukę, bet nenusiminkite, dar tikrai bus rimtų dalykėlių. Pakalbėsime apie orų prognozę, vėliau apie miestų pulsą ir užbaigsime valandą su neformato rubrika. Visiems linkiu, kol kas gražios pirmadieninės valandžiukės, tikiuosi, kad jau pietus buvo skanus, jeigu dar jų nepavalgėt, tai skanaus.

0: reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien vietomis gali šiek tiek palynoti, temperatūra bus apie 17-21 laipsnį šilumos. Rytoj vėlgi trumpas vietomis lietutis, naktį rytą, kai kur gali būti ir rūkas. Temperatūra bus panaši kaip šiandien 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį taip pat trumpai palis, naktį vietomis gali būti rūkas, o temperatūra sieks 8-23 laipsnius šilumos. Šiuo metu turime Vilnių 17, Kaune 18, Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.
0: Nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

Čia Teddy Swims, Mr. Know-It-All baigia skambėti mūsų eteryje. Gavau šiek tiek pranešimų iš klausytojų, tai būkite dabar atidūs. Savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų turime prabangę fotosesiją. Raudondvario plente prie Cash & Carry, važiuojant link Raudondvario eismo įvykis pirmoje juostoje, tenais yra su paspirtuku. Tai formuojasi jau ir spustis ir tiesiog būkite atidūs.

0: reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Moziškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Sugrįžtu pas jūsų miesto pulsu. Kaune, Kauno valdžia už 6 milijonus 290 tūkstančių eurų ketina atnaujinti apleistą buvusį jaunimo mokyklos pastatą Pramonės prospekte, bei jame tęsti neformalų jį ugdymą. Keliuosi toliau į Kauno rajoną. Tenais prieš gaisrinės saugos tarnybos Kulautuvos komandos ugnegesių gelbėtojų Mindaugo Bulato ir Aurelijaus Bernatonio susitelkimas operatyvumas buvo apdovanotas. Jie rugpjūčio 3 dieną Kulautuvoje kilus gaisrui gyvenamajame name, dėl stipraus uždūminimo sunkiai vaikštant moteris negalėjo išeiti pro duris. Ugniagesiai gelbėtojai ją saugiai iškėlė iš degančio namo pro langą ir už tai buvo apdovano.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Palisinam šiek tiek dar smegenis su neformatu. Ir šiandien išrinkau tokią dainą, kuri yra tikrai žinoma atlikėja, tai yra Maroon 5. Ir iš pirmo skambesio tai gali atrodyti kaip tokia eilinė, galbūt šiek tiek liūdna meilės baladė, bet iš tikrųjų tai yra gana gili prasmė dainoje Daylight. Ir Daylight buvo išleista 2012 metais kaip trečiasis albumo Overexposed singlas ir pats Adam Levine yra pasakęs, kad Daylight buvo jo mėgstamiausia daina visame albume. Pagrindinė dainos idėja yra paskutinė naktis su žmogumi, kurį myli prieš neišvengiamą išsiskirimą. Ir čia toksai kontrastas padarytas tarp dienos ir nakties. Labai dainoje, jeigu įsiklausysite į žodžius, girdisi, kad naktis tai yra laikas, kai tie žmonės du dar gali būti kartu, pamiršti problemas, apsimesti, kad rytojus neegzistuoja, mėgautis tą akimirką vienu kitu, bet dienos šviesa, ta daylight, jau yra realybė, kai ateis rytas, kai jie turės išsiskirti ir grįžti į savo gyvenimus. Todėl pasakotojas desperatiškai nori, kad naktis nesibaigtų. Ir tai nėra tokia daina, kaip ir apie nelaimingą meilę, greičiau tai yra apie labai fizinį jausmą, kai tu supranti, kai tu žinai, kad galbūt tie santykiai baigėsi, nebūtinai santykiai baigėsi, šio galbūt laikas kartu ir to žmogaus nenori paleisti. Daina nebuvo tokia labai didelė kaip kiti Maroon 5 hitai, tokie kaip Moves Like Jagger ar Sugar, bet tikrai vis tiek buvo užkopusi į pasisekimo viršūnę. Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše pasiekė 7 vietą, dešimtukyje taip pat pateko ir Kanadoje, Izraelyje, Libane ir kitose tikrai Europos valstybėse ir tikrai kitur buvo ir laikėsi ilgą laiką ir top 10-uke ir top 20-uke. Visgi ta daina, sakyčiau, dabar jau kaip ir nuslopus, šiek tiek pamiršta, dėl to mes ją šiandien ir atsiminsime. Į eterį keliauja Maroon 5 Daylight.

Vojaž, vojaž, baigia skambėti mūsų eteryje. Eina daina į pabaigą ir mano laikas šiandien kartu su jumis. Niekur nepabėgit, 14 val. Turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o vėliau lauks daug geros muzikos. Palinkėsiu visiems gražaus likusio pirmadienio ir susigirdėsite su manimi rytoj 10.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Pasak jo, darbo grupės išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimos oro grėsmės algoritmą, kaip konkrečiai tai keisti. Kaip rašė BNS, sekmadienį 4:05 ryte karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą. Tikėtina, jis atskrido iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad sprendimų priėmėjai informuoti laiku. Tuo metu gyventojų nutarta netrukdyti atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis savo šalį vadina europietiškiausia ne Europos valstybe. Ir nors oficiali narystė Europos Sąjungoje gali būti sudėtinga, jis siekia glaudesnio bendradarbiavimo su bloku, kad sumažintų priklausomybę nuo konfliktiškai nusiteikusių jungtinių valstijų. Trečiadienį Karnis lankysis Strasbūre, Prancūzijoje. Jis taps pirmuoju vyriausybės vadovu dalyvaujusiančiu metinėme pranešime apie Europos Sąjungos būklę, o kitą dieną Europos parlamente sakys savo kalbą. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas po to, kai prie Kauno mečetės praėjusią savaitę buvo demonstruojama kiaulės galva. Apie tai pirmadienį pranešė Kauno apskrities policija. Pasak jos, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Kaip rašė BNS, rugsėjo 11-ąją iškart po įvykio policija jau pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo. Vakarų Australijoje pirmadienį ligonės skubiai išvežta 60-tį einantis banglentininkas, kuriam įkando ryklys, pranešė valstijos vyriausybė ir vietos greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Vietos gyventojams patarta paplūdimio apylinkėse elgtis itin atsargiai. Australijos mokslininkai mano, kad dėl vis gausesnio žmonių skaičiaus vandenyje ir kylančios vandenyno temperatūros kinta ryklių migracijos keliai, o tai gali prisidėti prie išpolių padažnėjimo. Sausį mirė Sidnėjaus uoste plaukios 12-metis berniukas, kuriam įkando ryklys. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14:03. Kitos žinios lygiai 16:00.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina KK.

0: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

0: mes žinome. Kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu? Ramiai, laisvalaikio dovanos šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgavečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Piko valanda.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: 7 minutės po 15 valandos ir sugrįžtame pas jūs. Bent jau sugrįžtu, tie, kurie jau nuo ryto turėjo savo programas, jau spėjo pas jūs sugrįžti ir pasisveikinti. Na, o aš čia pirmąjį kartą šią popietę pirmadienio sveikinuosi aš Daumantas. Ir iki pat 19 valandos leisime laiką Piko valandos programoje, kurioje, kaip žinote, laukime jūsų informacijos iš Kauno kelių. Na, čia didžiausia dėmesį skiriame tiems keliams, žinoma, turime ir truputėlį kitų rubrikų, kad mūsų programą paįvairinti, bet pagrinde Kauno keliai. O jais galite dalintis visomis žiniomis 0611 422 ir nepamirškite, turime ir Facebooką, kuriame galite parašyti, atsiųsti ir balsų žinutę, kurią išklausę, na, galėtume viską tvarkingai surašyti, o kasgi geriau supranta apie Kauno kelius, nei patys kauniečiai. Tad tikrai smagu ir gera dar kartelį su jumis susigirdėti. Na, kaip girdėjote, jau pačioje laidos pradžioje turime laidos remėją. Na, o tai yra laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda rasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na, o pasižiūrint, kas čia gero, ką dovanoja Kauno keliai, ar geros dovanos čia yra, ar ne, na, kai kur galbūt šiek tiek ir prastesnės tos dovanos ateities plente, čia važiuojant nuo Taikos prospekto link Ramučių, teks truputėlį pastoviniuoti nuo Saulėtikio žiedo iki... Taip, iki Muravos sankryžos ir taip, tik dar viena vieta kelia labai nemažai klausimų, o tai yra Jonavos gatvė prie Baltic Petroleum. Ar tik čia mes neturėsime prabangios fotosesijos? Įspėjimųjų pranešimų iš čia turime. Tad jeigu galėsite, parašykite mums mūsų bendruoju telefonu arba į Facebooką ir patvirtinkite, arba, na, paneikite šį mano tokį nuogąstavimą. Dar ir eismo įvykis iš tikrųjų yra matomas Pilies žiede, šiek tiek ir spūstis yra susidarius atvažiuojant nuo Jonavos gatvės, na, tad jau tikrai yra tų reikalų važiuojant Kaune, bet tikiuosi, kad jų, na, padaugės, kiek galima mažiau, visi parvažiuosite saugiai, jeigu ir pabūsite tuose kamščiuose, tai bent jau su radiju kelyje turėtų visi nervai šiek tiek aprimti. Taip pat nervus labai gerai malšina ir gera muzika, kurią girdėsite jau dabar. Tad Piko valanda startuoja ir likite su mumis.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mūsų rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Masiškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais riedynės.

0: Radio Stasis.
1: Minutės po 15 valandos Lietuvoje apžvelkime, kokiegi orai mūsų laukia artimiausių metų. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Kaune yra po 19, na, o Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

Laidos pačioje pradžioje prašiau jūsų patvirtinti, ar turime prabangę fotosesiją Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Ir štai suskuba Andrius mums parašyti žinutę, sveiki, patvirtinu radarą, turime Jonavos gatvėje, pasirašo Andrius. Ačiū Andriu tau labai už šį pranešimą, kad mūsų klausai ir aktyviai padedi šiai laidai, piko valandai toliau išlikti gyvai. Jeigu žinote dar daugiau informacijos, padėkite, pasidalinkite ją ir būtinai išbėgsiu karts nuo karto eterį tą Kauno kelių informaciją pranešti. 0611-422-22 ir mūsų Facebookas jums yra atviras mūsų informuoti. Toliau eteryje girdėsite Jessica Shai ir kas kaltas.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
6: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Eteryje Daumantas. Geriausi iš geriausių.
1: 35 minutės po 15 valandos, na, o čia pasižiūrėkime į geriausius iš geriausių būtent šią rugsėjo 14 dieną. Kokių čia populiarių hitų turime išleistų ir į kurį turėtume daugiausia dėmesio atkreipti. Na, man naršant interneto platybės, pirmoji iš karto daina krito į akį ir manau apie ją galime pakalbėti ir ją pagroti radio kelyje eteryje. Na ir tai yra 2010-aisiais išleista indie pop daina Foster the People Pumped Up Kicks. Na ir tai ši daina tapo pagrindiniu grupės debiutinio albumo Torches singlu. Pump Up Kicks buvo didžiulis grupės proveržis, Jungtinių Valstijų Billboard Hot 100 tope pasiekė trečią vietą, o Alternative Songs tope praleido 8 savaitės pirmoje vietoje. Kūrinys taip pat sulaukė didžiulės tarptautinės sėkmės ir pelnė Foster the People nominaciją Grammy apdovanojimuose už geriausią pop muzikos dueto ar grupės pasirodymą. Įdomu tai, kad daina iš pradžių buvo įrašyta beveik kaip Marko Fosterio solinis projektas. Jis pats parašė ir produsavo kūrinį, vėliau Pumped Up Kicks tapo viena iš dainų apibrėžusių 2010-ųjų pradžios indie pop skambesį. O oficialus vaizdo klipas iki šiol lieka vienu populiariausių grupės kūrinių. Na, o pati daina yra tikrai toli gražu nuo pačių pozityviausių. Tai yra apie izoliuotą emociškai nestabilų paauglį, kuris fantazuoja apie smurtą prieš kitus jaunuolius. Na, o pats Markas Fosteris dainą parašė iš tokio personažo perspektyvos. Norėjo parodyti jo vienišumą, atskirtį ir tai, kas vyksta jo galvoje. Na, tie, kurie gerai mokate anglų kalbą ir įsiklausysite šios dainos žodžius, manau, puikiai suprasite, apie ką čia yra kalba. Tad paklausykime išleistą šiandien geriausia iš geriausių šiandienos daina mūsų manimu ir tai yra Foster the People Pumped Up Kicks.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Penkiolika minučių beveik lieka iki 16 valandos, neužilgo girdėsite ir žinių pranešimus, na bet dabar reikia pasižiūrėti į pranešimus iš Kauno kelių, na ir smagu, kad jais dalinatės. Tikriausiai iš karto galiu pradėti nuo pranešimų apie fotosesijas, na bent jau tai yra vietos, kur tikrai galite labai brangių nuotraukų pasidaryti, bet ar tos nuotraukos jums patiks, aš labai smarkiai bejoju. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum vis dar laukia jūsų fotosesijas. Sesiją. Ačiū Andriui už tą informaciją ir štai dar vienas skambutį. Iš tikrųjų, manau, pusę minutės likus iki šeimo eterį sulaukiu skambučio nuo mūsų klausytojo Ramūno, kuris sako, jog Kalantos gatvėje už geležinkelio pervažos judant link Petrašiūnų sutiksite dar vieną radarą, tad jau du garantuoti radarai Kaune, dvi vietos, kuriuose reikia prižiūrėti greitį, na ir ar ne nesiblaškyti ir važiuoti taip, kaip reikia važiuoti, juk ne visi čia kartais, ne visi juk tą greitį viršėjame kartais savo noru, kartais tiesiog užsigalvojame, šiek tiek netyčia nuspaudžiame tą greičio pedalą labiau, štai žiūrėk, tas greitis kartais pasiviršyje. Taip, turime dar vieną pranešimą. Ačiū Andriui. Baltų prospekte prie Šilo aikštelėje stovi tamsus Pežo, kuris per kamerą stebi perėjas. Įdomu, kodėlgi ten stebi. Manau, puikiai visi suprantate, tad ir čia pasisaugokite, neskubėkite, jau trys vietos. Tai dvi garantuotos prabangas fotosesijos, o jau kai kur turime ir Holivudo režisierių, kuris su kameromis ieško naujų talentų. Na, žiūrint į spūstis, kol kas tikrai čia labai baisių pranešimų nėra, vis dar ateities plentas čia važiuojant į Ramučio pusę nuo Taikos prospekto. Pasispaudžia lengvai Utenos gatvę link Savanorių, truputėlį turime ir Pramonės prospektą nuo Saulėtikio žiedo iki Morovos sankryžos važiuojant, na, o visur kitur, sakyčiau, situacija yra tikrai kontroliuojama ir nieko baisaus nesimato. Nebent aš klystu, galbūt kai ką baisesnio pamatėte, na, galbūt ne vaiduoklį, bet galbūt kokią didelę spūstį ir panašius dalykus. Praneškite 0611422. 22 skambutis, žinutė, na, ir taip pat Facebook'e. Balso žinutė arba paprasta žinutė, išklausysime, užsirašysime, nežinau kaip dar, geriau nuskenuosime ir tuomet išeisiu į eterį ir jums viską pranešiu. Likite su mumis.
2: Radio stotis kelyje.

Visai čia pat girdėsite 16 valandos žinias, 5 minutės iki jų liko. Na ir galiu išskirti kelias naujienas. Kągi jūs girdėsite? Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli Paplūdimio

0: Paplūdimio rastas įtariama Rusijos dronas, tai bent jau pranešė Lenkijos gynybos ministras. Taip pat girdėsite ir Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą. Tad plačiau apie šias naujienas ir kitas girdėsite visai neužilgo kelyje žiniose.
1: Atsargiai, raudona.
2: Radio stotis. Kelyje. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas įtariama Rusijos dronas, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Apie tai rašo TVP World. Vladislavas Kosinekas Kamišas pirmadienį paskelbė, kad kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijos Rusinovo kaime. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms parengtoms po rugpjūčio 22-ąją Lietuvoje nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų, abu komitetai pirmadienį pritarė bendru sutarimu. Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas ir pataisų iniciatorius Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Algirdas Butkevičius sako, kad tokia praktika įprasta kitose Europos sąjungos šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms. Žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Paryžiaus iniciatyvos suteikti prieigą prie Prancūzijos brandolinių ginklų atsargų siekiant sustiprinti saugumo žemynę prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Po Rusijos dronų smūgių bangos netoli pasienio įskaitant du smūgius, kliudžiusius vietovės vos už kelių kilometrų nuo šalies teritorijos, Lenkija pažadėjo sustiprinti saugumą pasienyje su Ukraina. Tokių veiksmų imtasi Lenkijos ministrui pirmininkui Donaldui Tuskui įspėjus, kad Maskva panašu yra pasirengus intensyvinti savo kampaniją prieš Ukrainos pasienį su Europos šalimis. Ukraina patiria vis didesnį spaudimą dėl suintensyvėjusios Rusijos oro kampanijos, kurioje gynybai pralaužti pasitelkiamos balistinės raketos ir reaktyviniai dronai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Радио Статис.
1: Реклама.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
3: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
4: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
7: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Piko valanda. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Sveiki sugrįžę. 10 minučių po 16 valandos judame į antrąjį pirmadienio Piko valandą. Gera žinoti, kad leidžiate laiką su mumis, na, o jums tikriausiai taip pat daugumai gera žinoti, kad gal ir darbai keliauja į pabaigą, na, ne visiems žinoma, tie darbai atėjus 5 valandai baigėsi, bet kuriuo atveju gera žinoti, kad dirbate ar nedirbate, laiką leidžiate su radiju kelyje. Kaip ir girdėjote, toliau Piko valandos rubrika, jau pačią laidą, remia laisvalaikio dovanos, čia visą rugsėjį laisvalaikio dovano švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20 dienos dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionėje Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu ar man nieko nereikia, žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria tikrai nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na, o mes ir toliau stebime, kokias dovanas dalina Kauno keliai. Na, o dovanų žinokite turime, jeigu kalbėsime apie radarus keliuose. Tai vis dar gaunu patvirtinimu, kad radarą tikrai surasite Kalantos gatvėje už geležinkelio pervažos važiuojant link Petrašiūnų tikrai išvysite ją ir vis dar yra Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Ir dar naujausias pranešimas nuo mūsų klausytojo Andriaus, jog turime ir, na, tokį Holivudo režisierių tikriausiai užsislėpusi, jeigu tiksliau, tai Baltų prospekte prie Šilo aikštelėje stovi tamsus Peugeot automobilis, kuris per kamerą sako, jog stebi perėjas. Tai įdomu, ką ten tokio stebi. Tikriausiai, jeigu važiuosite per greitai ir sužinosite, ką ten stebi. Taip, o šiuo metu, ką dar tenka matyti iš eismo judėjimo, tai Utenos ir Petrausko gatvės tie savanoriais šiek tiek yra pasispaudusios, kol kas iš Raudondvario plento dar jokių žinių negirdime, tai gal ten ir didesnių pasispaudimų nėra. Šiek tiek jau iškrėvės ir Partizanų gatvės link Pramonės prospekto, važiuojant gali ten tekti pastoviniuoti truputėlį, o žiūrint toliau dar taip pat nuo Saulėtekio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, šiek tiek Savanorių prospektas atvažiuojant nuo Muravos pusės link Birželio 23 gatvės, čia iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti, bet taip pat nieko per daug rimto, vis dar ar ne bandome ieškoti tos adatos šieno kupetoje. Tad tie kol kas, tikriausiai toliau, laikui bėgant į priekį, jau ir nebereikės tų adatų ieškoti, o matysime aiškiai, viską užtikrintai ir su jūsų pagalba tikrai tą puikią informaciją surinksime. Tad važiuojame toliau į antrąją Piko valandą.
0: Radio stotis

0: Turime dar šiek tiek pranešimų. Ačiū Jums. Samanta Facebook'u dalinasi, jog vis dar Kalantos gatvėje garantuoja, jog radarą sutiksime ten yra prie Circle K degalinės. Ačiū už šį patvirtinimą Samanta. Taip pat ir mūsų klausytoja Asta neperseniausiai skambina ir praneša apie spūstį. Prie Heso turime 200 metrų kamštį susidariusi nuo Masiulio gatvės. Važiuojant, na ir sako Asta, kad užtrauktuko principas ten neveikia. Tad nusiteikite pastoviniuoti, štai ir tų spūsčių šiek tiek pradeda darytis daugiau. Lėkite toliau su mumis, šią valandą dar apžvelgsime šiek tiek automobilių naujienų, taip pat ir apžvelgsime pigiausias kuro kainas tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje ir šiek tiek parungtyniausime, kurisgi miestas šiandien pasižymi pigiausiais degalais.
1: Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Kaune. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: Baltijos kelyje taškas LT. Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Po 16:00 pasižvalgykime šiek tiek į automobilių pasaulį su auto naujienomis. Ir pirmoji naujiena tokia, jog antrasis ir labai saldus gyvenimas. Čia bus Bovensiepen Spider prikelė nebegaminama BMW Z4. Buvę Alpina savininkai įkūrė naują Bovensiepen automobilį. Markė pristatė trečiąjį savo modelį. Vos 99 vienetų tiražu išleidžiamo Roadsterį, kuris tiek estetika, tiek dinamika gerokai lenkia originalų į G29 kartos BMW Z4. Iš šių metų pradžioje, kai kultinis automobilių tobulinimo prekių ženklas Alpina perėjo į BMW Group rankas, atrodė, kad Bovensiepenų šeimos era baigėsi. Tačiau broliai Bovensiepenai nusprendė nepalikti automobilių verslo ir Buchlojas mieste Bavarijoje, Vokietijoje įkūrė naują įmonę Bovensiepen automobilą. Naujoji kompanija ir toliau specializuojasi BMW automobilių tobulinime, tačiau dabar tai daro po savo pavardės vėliavą. Po sėkmingo debiuto pavasarį su Bovensiepen Zagato kupė ir vasarą pristatyto Bovensiepen 05 GT Universalo kompanija žengia trečiąjį žingsnį ir pristato atvirą Roadsterį Bovensiepen Spider. Originalaus G29 kartos BMW Z4 gamyba baigėsi šių metų pavasarį, o oficialaus įpėdinio Bavarijos koncernas nenumatė. Šią spragą sumaniai užpildė Bovensiepen. Už Roadsterio eksterjero atnaujinimą buvo atsakingas garsus dizaineris Frankas Stephensonas, įkūręs originalų į BMW X5, kuriam pavyko subtiliai pritaikyti naują kompanijos stilių, išlaikyti stiprų išorinį ryšį su Alpina estetika. Ilgai lauktas atnaujinimas. Volvo modernizavo populiaruosius XC40, EX40 ir EC crossoverius. Kompaktinių crossoverių šeima gavo griežtesnį naujausius markės modelius atspindinti priekinės dalies dizainą, didesnį ekraną su Google Gemini intelektu ir patobulintas saugumo sistemas. Volvo XC40 modelis, debiutavęs dar 2017 rugsėjį, yra tapęs pirmuoju CMA platformos nešėjų. Per savo gyvenimo ciklą išgyveno ne vieną techninį atnaujinimą, tačiau pilnavertis ir akivaizdus dizaino atšviežinimas modelių šeima pasiekė tik dabar. Verta priminti, kad anksčiau iš esmės vienodą pavadinimą turėjo modeliai, dabar aiškiai atskirti. XC40 indeksas paliktas modeliams su vidaus degimo varikliais. EX40 žymi standartinį elektrinį crossoverį, o EC40 elektrinė kupė formos versija. Na ir paskutinė šiandienos naujiena. Vandeniliniu varomas BMW iX5 Hydrogen nusimetė kamufliažą. Serijinis debiutas numatytas 2028-aisiais. Dar prieš oficialią G65 kartos BMW X5 premjerą įvykusią šią liepą buvo patvirtinta, kad naujasis visureigis turės net 5 skirtingus jėgainių tipus. Šalia benzininių, dizelinių ir iš tinklo įkraunamų hibridinių ir grinų elektromobilių atsidūrė ir vandenilinė versija. Priešingai nei praėjusios kartos G05 modelyje, kuris buvo išleistas vos 100 vienetų bandomuoju tiražu ir nebuvo prieinamas masiniam pirkėjui. Naujai iX5 Hydrogen oficialiai galės įsigyti visi norintys. Tiesa, potencialių klientų entuziazmą gali gerokai atšaldyti pasaulinė vandenilio degalinių infrastruktūra. Net ir ekologinėmis idėjomis gyvenančiai Europoje vandenilio stotelių tikslas šiuo metu neplečiasi, o traukiasi. Tai lemia didžiulės statybų bei išlaikymo išlaidos ir kol kas itin mažas realus vartotojų poreikis. Tiek auto naujienų šiandien. Likite toliau su mumis, visai neužilgo pažiūrėsime, kokios degalinių kainos šiandien yra pačios pigiausios.

0: reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Eteryje Daumantas. Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Ne tik, bičiuliai, automobilių spūstyje nestovėsite, bet dar ir kuro žinosite, kur galima pigiau užsipilti, nes metas startuoti su rubrika Pilam į baką. Ir pasižiūrėsime į top 3 degalines kiekviename mieste, kur yra pigiausias dyzelinas, tiek ir benzinas. Kalbu apie Kauną, Vilnių ir Klaipėdą, na tai yra miestai, kuriuose mes transliuojame šią radio stotį. Tad keliaujame nieko nelaukdami pažiūrėti į vidutinę kuro kainą Lietuvoje. Apskritai šiuo metu, na, o 95 benzinas euras beveik 92, na, o dyzelinas šiuo metu laikosi tvirtai 2,18 €. Tai yra vidutinė kaina. Na, dabar keliaujame į Kauną pasižiūrėti. Pradėsime nuo 95 benzino. EMSI trečioje vietoje. EMSI Palemono gatvėje 3A. Čia turime degalinėje kainą €85. Toliau turime benziną Neste degalinėje ateities plente 50B, €84. Na ir šiuo metu pigiausias benzinas Alaušos degalinėje Palemono gatvėje 171. Čia turime lygiai €80. Dabar pasižiūrėkime į dizelino kainas. Šiuo metu Neste Jonavos gatvėje 110, €2.08. Toliau Neste Raudonvario plente 103. Taip pat €2.08. Na, o pigiausias dizelinas šiuo metu yra Neste, taip pat degalinėje ateities plente 50B, čia dizelinas €2.07. Keliaujame pasižiūrėti kuro kainų į Vilnių, ką Vilnius mums pasiūlys, pradėkime nuo benzino kainų. Na, o čia trečioje vietoje Neste degalinė Molėtų plentas 8, €84, taip pat toliau Alaušos degalinė antroje vietoje Švento Stepono gatvėje 44, čia benzinas €84 taip pat, na ir toliau Neste degalinė pirma vieta Pilaitės prospektas 27, čia turime benziną €83. Dizelinas Vilniuje, na visur, visos trys vietos laikosi po €2.08. Neste degalinė Pilaitės prospektas 27, Neste degalinė taip pat Molėtų plentas 8 ir Alaušos degalinė Švento Stepono gatvė 44, tad top 3 degalinės visos su ta pačia kaina. Klaipėda, pažiūrėkime čia, Klaipėdoje kainas 95 benzinas Circle K, trečioje vietoje Circle K degalinė sausio 15 gatvė 2,82 €, toliau Circle K Tilžės gatvė 56A €82 ir Neste degalinė Šilutės plentas 5C pirmo vieta benzino kaina €80. Dyzelinas Klaipėdoje čia trečia ir antra vieta laikosi €2.08. Ir abi Neste degalinės Šilutės plente 30 ir Artojo gatvėje 2. Na, o pigiausias dizelinas šiuo metu yra taip pat Neste degalinėje, bet Šilutės plente 5C. Čia kaina dizelino yra €2.05. Tad tokios kainos, noriu priminti, kad visos šios kainos yra be jokių kortelių, nuolaidų ir panašiai, tad jeigu žinote kažkur vietą, kur galima dar pigiau užsipilti, būtinai praneškite mums ir, na, laidos eigoje, nebūtinai čia, šioje rubrikoje pasidalinčiau tomis kainomis. Na, o nepamirškime pažiūrėti, kuriame mieste šiuo metu yra pigiausi degalai, tai pirmą vietą pagal pigumą, kaip visada, užima Klaipėda, tiek pagal benziną, tiek pagal dyzeliną. Antroje vietoje jau kurį laiką Kaunas laikosi tiek pagal dyzelino, tiek pagal benzino vidurkį, na ir pagal tuos pačius vidurkius Vilnius šiandien pasižymi pačiais brangiausiais degalais paėmus, na, visas miestų degalines. Tad Vilniau, na, metas truputėlį pasitempti ir duoti vilniečiams pigiau to kur užsipilti.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentika bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris – santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

Bičiuliai, radijas kelyje irgi gulinčių nemuša, na nebent nepasidalinate kelių informaciją. Jokauju, mes to tikrai nedarome, džiaugiamės, kad esate su mumis. 5 minutės lieka iki 17 valandos. Visai čia pat startuosime ir su kelyje radaru, maždaug 10 minučių po 17 valandos, tad likite su mumis ir turėsite šansų šiandien laimėti naujų prizų. O pasilikite, nes radare ir sužinosite, ką jūsų gyvi skambučiai mums gali atnešti. Taip, neperseniausiai turėjome pranešimų, jog vis dar Jonavos gatvė ties Baltic Petroleum prabangi fotosesija jūsų laukia. Ar vis dar ten jūsų laukia? Na, garantuoti negaliu, bet tiesiog siunčiu kaip įspėjimą į pranešimą. Bet vis dar Kalantos gatvė prie Circle K degalinės tikrai radarą sutiksite, tai pasisaugokite ir per daug neskubėkite. Taip, toliau Pramonės prospektas, čia na, aplink Pramonės prospektą iš Krevės prospekto atvažiuojant link Pramonės, taip pat ir toliau link kovo 11-osios gatvės arba link Rėdo žiedo, čia irgi Krevės prospektas pasispaudžia. Taip, jau nuo Vilniaus atvažiuojantis irgi jau gerokai prieš Muravos viduką spaudžiasi važiuojant iki Ašigalio viduko, nuo Karmėlavos irgi atvažiuojantis čia tiek link Muravos sankryžos, tiek norint pakilti į Islandijos plentą. Na, čia tikrai jau Kaunas pradeda judėti, pradeda spaustis, taip pat jau ir Taikos prospekte matoma čia nuo Pramonės žiedo iki pat Basanavičiaus alėjos eismas yra šiek tiek, sulėtėjęs, tikrai sulėtėjęs. Kipro Petrausko gatvė, čia maždaug nuo Kauno kolegijos, važiuojant iki savanorių

0: prospekto. Ar dar kažką surasiu tiek iš jūsų pranešimų, gal kažkas ir iš bendros informacijos pasitaikys. Taip, ties Ermitažu, Raudonvario plente ir eismo įvykis, ir taip, dar prieš Ermitažą jau ir spūstis yra susidariusios važiuojant ten į Regitros pusę, link Regitros, kantrybės čia taip pat reikės turėti, tad turėkite jos, Vandžiogalos plentas ten iš šokių pusę irgi šiek tiek spaudžiasi. Taip, na, tikriausiai kol kas tiek iš manęs, bičiuliai, o jau jūsų gyvų skambučių lauksiu kelyje radaro metu. Nauji prizai laukia, tad taip pat tikiu, kad ir šiek tiek neturėtų tokio spurdėjimo būti, kasgi čia tokio. Jau nebus du bilietai Cinnamon Kiną, o kažkas naujo. Tad susigirdime po 17 valandos pirmajame radare.
1: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Pajudėjome į trečiąją piko valandą, štai jau ne tik piko valanda, bet tai jau yra ir kelyje radaro valanda, o visose miestuose jau greitai aktyvuosime tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, o dabar noriu jums priminti, kad piko valandą remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžių. Dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite ne 1000 eurų vertės kuponą kelionei Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimų ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite tikrai artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt.
0: I like it when the bass go.
3: Radio Stotis.

0: reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Metas aktyvuoti mūsų radarą ir pirmasis radaras startuoja dabar. Laukiu jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį 037 42 202. Praneškite kelių naujienas iš Kauno gyvai ir turėkite šansų laimėti naujų prizų, apie juos visai neužilgo. Radijas Kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Na, tai bonjourno!
1: Bonjourno!
2: Pirmadienį.
1: Taip, Gintarai, klausome jūsų, kur, kokios situacijos Kauno keliuose?
2: Kokios situacijos, aš noriu nešti pozityvumo, palaikyti visus kamščiuose, nes aš iš Klaipėdos grįžinėjau, tai ne Kaune. Tai vienu žodžiu, kantrybės, gero pirmadienį, užbaigimo darbų, geros nuotaikos, neliūdėkit, kam būrelį, kam taip. Šią savaitę LKL'ai prasideda, kas važiuoja, kas į Gargžus, tas į Klaipėdą. Kitą savaitę Eurolyga, čia galim vardinti ir vardinti, kad ir futbolai. Tai vienu žodžiu, nuotaikos geros, pozityvumas, palaiko vienas kitam, atsargi kelyje. Muzika gera, kelyje, taip kai sakoma, šypsenos. Ir, kai sakoma, viskas bus gerai. Tai tiek.
1: Supratau, gerai, ačiū Gintarai, tuomet už geras noras. Iki. Taip, na, pirmajame skambutyje nedaug tos kelių informacijos sužinojome, bet turėjome gerų palinkėjimų. Taip, 037 42 202, ar dar turėsime, na, tikiuosi, kad turėsime radaro dalyvių. Na, o šiandienos prizas yra 20 eurų vertės kuponas apsilankymui. Ogi kur čia yra... Koksgi apsilankymas čia jūsų laukia? Tai yra atrakcionada. Jau atsidaręs ir iki spalio 4 dienos kauniečius džiugins atrakcionų parkas Šiaurės žiede, Islandijos plente 213. A, čia jūsų lauks pramogos ir mažiems ir dideliems, apžvalgos ratas, piratų laivas ir kiti labai smagus dalykai. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Saulius. Kaip tik jau ragelį net norėjau dėti.
1: Taip, Sauliau, klausau. Kas geresnio šį pirmadienį?
3: Nu, kaip ir viskas neblogai.
1: Neblogai, ar ne? Gerai,
3: tai... Nuotaika gera, po darbų.
1: Aišku, gerai, tai kaipgi keliai šiuo metu Kaune?
3: Kaip ir neblogai, tik tiek, kad Karmėlavo, išvažiuojant iš Karmėlavos iki Jonavos pusės, pirmoje eilėje stovi sugedęs sunkvežimis. Ir ten tokia gaunasi situacija, kad labai visi staigiai pradeda rikiuotis. Vieni prieš kitus, tai reikia būti atidiem, nes jau pats mačiau prieš mane, kad vos neįvykusi buvo avarija.
1: Aišku, supratau. Gerai, ačiū labai, Sauliau, gera informacija. Ar dalyvaujate, ar norite nuvykti į atrakcionų parką?
3: Ne, šį kartą nedalyvausiu.
1: Šį kartą ne. Gerai, Sauliau, ačiū tuomet už skambutį ir pats saugiai važiuokite. Iki. Taip, iš Karmėlavos link Jonavos važiuojant link Jonavos pusės, pirmoje eilėje sugedęs sunkvežimis. Laukime daugiau jūsų skambučių, 037 42 202. Radijas Kelyje, klausime jūsų, ko vardu.
4: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kas šiandien geresnio pas jūs, keliuose ir bendrai?
4: A, nieko, tai Karalius Mindaugas, visada važiuojate biškininkų Aleksoto tilto pasikišę, taip pat link Kauno pilies skričius.
1: Supratau.
4: O šiaip tai Jonavos gatvė, tai vis dar turim patrikojus.
1: Vis dar Jonavos gatvėje turime, supratau.
4: Jo, ar ten ilgai dar išbūs, neaišku, bet dar turim.
1: Aišku, gerai. O Baltų gatvėje rašė, Andriau, kad ten turėjome, dar yra ten ar ne tas Peugeot automobilis, ar ne ten?
4: Kaip buvau, paskutintų metų buvo, dabar nežinau.
1: Ar ne? Tai gerai, siūskime tada įspėjimą į pranešimą visiems, kurie važiuoja Baltų prospekte. Andriau, ar norite apsilankyti, norite turėti šansą apsilankyti Šiaurės žiede esančiame atrakcionų parke?
4: Nu, pamėginsiu.
1: Pamėginsim. Gerai, Andriau, ačiū labai ir ačiū už skambutį. Likite su mumis. Iki. Taip, 037 42 202. O prizas, primenu, 20 eurų vertės kuponas apsilankymui jau atsidariusiame ir iki spalio 4 dienos kauniečius džiuginančiame atrakcionų parke Šiaurės žiede, Islandijos plente 213A. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, norėjau pranešti, kad važiuojant link akademijos kylant į kalną, pūra išvažiavus į per vidurį esančią žalią juostą ir tvorelę sulamdžius, tai kamštis ir iš vienos, ir iš kitos pusės gana nemažas.
1: Wow, supratau, gerai. Kuo vardu be esate?
6: Mindaugas.
1: Mindaugai, ar norite turėti šansą laimėti bilietus į atrakcionų parką?
6: Žinoma, norime.
1: Žinoma. Gerai, tada likite su mumis iki 18 valandos ir išsiaiškinsime, ar pavyks. Ačiū Mindaugui už skambutį.
6: Iki.
1: Taip, o jūsų puikia informacija tikrai gali virsti. Na, o ten, žinokite, ten taip apžvalgos ratas, piratų laivas, Avengers, Starflyer, Zipper, Transformeriai, karuselės. Na, tiesiog puiku. Atrakcionų parkas darbo dienomis lankytų laukia nuo 15 iki 22 valandos, savaitgalis ir nedarbo dienomis nuo 12 iki 10 valandos vakaro. Tad, na, jeigu norite veiksmo ir... Pabūti gerai su draugais, tai gerą laiką su draugais turėti, tai sudalyvaukite radare ir tikrai turėsite šansą šiuos radaro prizus pasimti. Numeriai 685 galų, skambinate ne ten, kur reikia, 0374222202. Na kažkaip vis tiek dar atrodo visus metus aš čia bandau vis sakyti, kad skambinkite mūsų gyvuoju telefonu, bet kažkaip vis tiek kartais nepasiseka. Ar dar bus norinčių sudalyvauti? 0374222202. Na, jeigu ne, tai tikriausiai tuomet padarykime vieną reklaminę, na, ne reklaminę, bet ir muzikinę pauzę ir sugrįšime vėliau jau su antruoju radaru ir ten tikėsimės, kad daugiau informacijos sulauksime. Toliau tas pas numeris mums skambina ir nedaro, taip kaip mes prašome, tai tada paklausykime muzikos.

0: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
7: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
8: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
9: Radio stotis kelyje.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
0: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: ti crei verta.
1: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
3: 15 minučių lieka iki 18 valandos, na ir žinokite, labai nelaiku, tik pirmam radarui pasibaigus techninės kliūtis mus išpuolė ir štai nebegalėjau sugrįžti į antrąjį radarą, tai dabar įsivaizduokime, kad antrasis radaras buvo ir dabar čia yra trečias, tad laukiu jūsų skambučių, gyvai pasidalinkite ir laimėkite bilietus 20 eurų tiksliau kuponą į atrakcionų parką. Radijas kelies, iki ko vardu.
4: Labą dieną, Darius.
3: Sveiki, Dariau. Kaip šiandien jūsų nuotaika, kaip reikalai?
4: Jau darbas baigtas, nuotaika pagerėjo po savaitgalio, o dėl tos autoįvykio vakariniam apvažiavime, tai ten kamščiai kosminiai iš abiejų pusių pasidarė, nes privažiavę daug spec technikos viso. O kas važiuoja nuo Žemkės, tai neapsidžiaugit labai stipriai, kad pravažiavote kamštį, nes į kalną kylant antro juosto yra autoįvykis, tai bus dar vienas kamštukas.
3: Žodžiu, džiaugtis labai negalima šiandien, ar ne?
4: Taip, o šiaip tai va, Marvelę pravažiavau, Karaliaus Mindaugo, nu, truputį Karaliaus Mindaugo iki Birštono gatvės, o paskui jau viskas tvarkoj, viskas švaru, gražu iki Šančių.
3: Supratau, Dariau, ar norite šiandien turėti šansų laimėti prizą?
4: Galim pabandyti.
3: Pabandysite, norėtumėte į atrakcionų parką nuvykti?
4: Laikai, manyčiau, tikrai norėtų.
3: Tikrai norėtų. Gerai, tada Dariau, likite su mumis ir gal jums šiandien pasiseks. Iki.
4: Parko, dėkui, iki.
3: Taip, žinokite dabar, kadangi už tą pirmąjį radarą, tai mes čia galime dar bent jau 10 minučių tikrai pabūti. Svarbiausia, kad tų klausytojų būtų, na ir nebūtų, ar ne, dingęs tas, kaip čia dabar, lietuviškai momentum, kaip lietuviškai išversti žodį momentum. Na, galbūt, kad tas srovė toliau tekėtų to radaro. 0374222. 02, ar dar turėsime norinčių sudalyvauti radare, na, ar galbūt jau čia reiks labai greitai dar apibendrinti, kokios informacijos tikriausiai, na, jau iš bendros mes turėsime, iš bendrų žinių turėsime surinkę, ir tuomet nuspręsime, kam atitenkate, tu tie, nors nori skaityti du biletai į Cinnamon Kiną, bet ne. Šiandien mes norime jums padovanoti, na, naujų prizų 20 eurų vertės kuponas apsilankymui jau atsidariusiame. Ir iki spalio ketvirtos dienos kauniečius džiuginančiame atrakcionų parke Šiaurės žiedai Islandijos plente 213A. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Labas vakaras, Alina.
3: Sveiki, Alina. Na, mačiau, kad balso žinutę atsiuntėte, bet niekaip nespėjau jos dabar čia atsidaryti. Tai kągi mums pranešite?
5: Tuo pačiu papasakosim.
3: Taip, papasakokit.
5: Varnių gatvėje ant tilto avarija pirmo juostoj, kur nusukinėja link Šilainių.
3: Aha, taip, ar labai rimta, labai rimta avarija?
5: Ne, nes smarkiai ten bamptelėjo porą mašinyčių, bet kamštis jau darosi, nes ten čip jau paprastai be jokių avarijų kamštis, o dabar jau nuo nuokalnės gatvės kamščiuojasi.
3: Supratau, gerai. Alina, ar tai viskas bus kol kas?
5: Taip,
3: gerai, Alina, ar norite turėti šansų laimėti bilietus į atrakcionų parką?
5: Paliekam kitiem,
3: ar ne? Supratau, Alina, ačiū jums tuomet už skambutį ir būkite toliau su mumis. Iki.
5: Gerą vakarą, iki.
3: Iki. Taip, gero vakaro visiems, kurie mums skambina. 0374222. 02. Na, žinokite, gavau iš tikro dar neperseniausiai telefonu nusiskundimą. Na, čia balso žinutė mums paliko, bet čia apskritai apie vairuotojų elgesį. Sako, jog nepraleidinėja vairuotojai greitųjų automobilių. Turiu omeny greitosios automobilių. Vau, kas čia? Na, čia tikrai yra tragedija kažkokia. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Labai, Valentai.
3: Sveiki, Valentai, kaip jums šiandien sekasi?
0: Normaliai kol kas.
3: Normaliai, tai iki kurgi tas normaliai šiandien yra?
0: Kutinos gatvė, link Savanorių automobilėlį. Tikra Petrausko, link Savanorių, Radvilėnų plento automobilėlį. Na ir parodos kalas leisti žemyn automobilėlį.
3: Aišku, supratau, Valentai, gerai, ačiū Jums labai už skambutį.
0: Be dovanų.
3: Darbų. Be dovanų, Valentai. Okei, supratau. Ačiū Jums. Gerą vakarą.
0: Iki.
3: Taip, Valentą šiandien be dovanų, bet turime žmonių, kurie norėtų būti su dovanomis. Tai taip, na, aš tiesiog esu pakraupęs, jeigu tai yra tiesa ir sako, jog vairuotojai, na, tiesiog piktybiškai nepraleidžia greitosios automobilių. Na, kaip sakė, veža tetą su greitaja, na ir automobiliai nepraleidžia greitosios automobilių, na tiesiog yra neįtikėtina. Taip pat sakė, jog ir nuo molo važiuojant link tunelio gatvės, link Breslaujos gatvės, ten nemažai automobilių įlūtė yra susidarius, bendrai tunelio gatvėje na, automobilių yra nemažai. 0374222202, vis dar esame radare, ar norite paskambinti, ar norite turėti šansų laimėti kuponą, 20 eurų kuponą į atrakcionų parką, esantį Islandijos plente 213A. Sudalyvaukite, kodėlgi ne. Taip, pasižiūrėkime tuomet iš bendrosios informacijos, ką dar seniau mes čia žinojame, taip, nuo Vilniaus vis dar atvažiuojant, na čia maždaug ties Muravos viduku spūstis yra iki Ašigalio viduko važiuojant čia Savanorių prospekte irgi, na, čia tarp kovo 11 ir Birželio 23 gatvių, tai ten į vieną pusę tiek ir į kitą pusę Savanorių prospektas šiek tiek yra pasispaudęs nuo Telekomo sankryžos važiuojant link Basanavičiaus alėjo studentų gatvė link Taikos prospekto irgi spūščių yra visas, na, Radvilėnų plentas čia nuo tunelio gatvės iki Baranausko gatvės važiuojant irgi yra pasispaudęs. Na ir jau žiūrint taip, pietinis aplinkelis važiuojant link Heso, link hidroelektrinės, čia taip pat tų spūščių netrūksta, na, čia maždaug galbūt nuo Kalantos gatvės, jeigu nesuklysiu čia taip pasakęs, važiuojant, na, iki Heso, nu ten spūstis ir prasideda. Taip, ar dar turėsime daugiau kokių žinių, taip, važiuojant link Runos tilto, čia nuo Vilniaus pusės irgi automobilių eilutė nemaža, yra kantrybės čia taip pat reikės turėti. Taip, matau, kad Linas skambina. Linai, skambini ne tuo numeriu, iš karto galiu pasakyti, jeigu klausai manęs per radijo stotį, 0374222202. Na, kažkodėl šis numeris yra įvestas, bet įvestas tik tai kažkodėl ne tuo numeriu. Skambina 0374222202, tikriausiai būsiu jau paskutinysis klausytojas ir tuomet nutraukime radarą ir kažkam padovanosiu. Įvestas tik tai kažkodėl ne tuo numeriu. Skambina 0374222202, tikriausiai būsiu jau paskutinysis klausytojas ir tuomet nutraukime radarą ir kažkam padovanojame prizų, ne?

0: 02 5 4 3 2 1 0. Gerai, tuomet viskas, nutraukėme radarą. Na, žinoma, dėl tų techninių kliūčių šiandien vardų radare yra ne per daugiausiai, tai bet, na, kažkam reikia juk atiduoti tuos prizus. Tad dabar jūsų visų vardai keliauja į mūsų stebuklingai ratuką ir pažiūrėkime, kamgi tie prizai atiteks. Į atrakcionų parką kažkas keliaus, suksis ten Avengeriuose, apžvalgos rate, piratų laivas, Starflyer, Zipper, karuselės, batutai, vandens kamuoliai ir dar daugiau, ten visokių dalykų jūsų laukia, tad pasižiūrėkime. Sukame ratą, plojimai paruošti ir jis jau sukasi. Ratas sukasi, sukasi, sukasi, sukasi, sukasi. Ir šiandien 20 eurų kuponą į atrakcionų parką laimi mūsų klausytojas vardu Andrius, Andriau, sveikinimai tau. Šiandien į tave atsisuka mūsų stebuklingasis ratukas, galėsi į karuselės nuvykti. Ir visą šią savaitę mes kaip tik tuos prizus ir dovanojame į atrakcionų parką iki pat penktadienio, tad kviečiame ir toliau aktyviai skambinti ir turėti šansus, tad kiti nenusiminkite, dar tikrai turėsite šansų. Andriau, žinai, ką daryti, susiek su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611422. Dudu ir paaiškinsiu, kaip gali šį prizą atsiimti, o visiems kitiems linkiu toliau gerai leisti laiką su radijų kelyje, 18 valandą girdėsite paskutinęsias šio vakaro žinias, na, o jau nuo 18 valandos judėsime į paskutinėje piko valandą, tad būkite toliau su mumis. Ir beje, Andriau, plojimai taugi turėtų atitekti. Wow, labai garsus plojimai, vos pas klausos nepraradau. Likite toliau su radijo kelyje.
1: Radijo stotis.

Visai neužilgo startuosime su 18 valandos paskutinėmis žiniomis, na bet aš tiesiog negaliu net kreipti dėmesio, turėčiau dabar iš tikrųjų nuvykti pakalbėti į Vilniaus stotį labai trumpai, bet žinokite, tai yra daug svarbiau. Na, mūsų klausytoja Asta dar kartelį skambina, na ir tiesiog tiek mes, tiek ir aš esu pakraupęs, kaip vairuotojai nepraleidžia, na, sako, jog vežo tetą 90 metų į ligoninę ir su greitaja, su sirenomis ir nepraleidžia automobiliai. Čia yra tiesiog neįtikėtina. Na, tikriausiai tie žmonės, kurie nepraleidžia radio kelyje, neklauso, bet aš tikrai norėčiau visiems jums pasakyti, perduoti tą žinią, na, nebūkite tokie, važiuokite tvarkingai, na, jeigu važiuoja greitoji, praleiskite, na, čia sakėt, Karpoje važiavo nuo birželio 23-osios iki 3-os ligoninės, na, ir tiesiog, nepraleidžia automobilių, nedarykite taip, būkite draugiški vieni kitiems.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas įtariama Rusijos dronas, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Apie tai rašo TVP World. Vladislavas Kosiniakas Kamišas pirmadienį paskelbė, kad kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijos Rusinovo kaime. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarkas svarstomoms energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms parengtoms po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų, abu komitetai pirmadienį pritarė bendrus sutarimu. Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas ir pataisų iniciatorius Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Algirdas Butkevičius sako, kad tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Vokietijos federalinė prokuratūra pirmadienį pranešė pareiškusi kaltinimus Vokietijos ir Ukrainos pilietei įtariamai veikus Rusijos žvalgybos naudai. Moteris, kurios tapatybė pagal Vokietijos privatumo taisyklės nurodoma kaip Ilona V., kaltinama mažiausiai nuo 2023 spalio palaikiusi ryšius su nuolatiniu Rusijos ambasados Berlyne žvalgybos pareigūnu, teigiama prokuratūros pranešime. Kaltinamoji Berlyne vadovavo rinkodaros agentūrai ir buvo lobistinės grupės pirmininkė. Dėl šių pareigų ji turėjo platų pažinčių tinklą kariniuose ir politiniuose sluoksniuose, nurodė prokurorai. Vienam iš turtingiausių Lenkijos verslininkų priklausanti gamykla Ukrainoje stabdo gamybą mažiausiai pusmečiai po to, kai ji buvo apgadinta per Rusijos surengtą drono ataką. Lenkijos milijardierius Michalo Solovovo valdomos Cersanit Group grupės dukterinė įmonė Cersanit Invest pranešė stabdantį gamybą savo gamykloje šiaurinėme Zviehelio mieste, skelbė portalas TVP World. Kaip teigiama įmonės interneto svetainėje, gamykla naktį iš rugsėjo 11-osios į 12-ąją nukentėjo nuo drono atakos. Bendrovė nurodė, kad Rusijos ataka gamyklai padarė didelę žalą, todėl esamomis aplinkybėmis tęsti veiklą nebeįmanoma. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Piko valanda.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Na, po tokios permainingos praėjusios valandos sugrįžtame pas jūs 12 minučių po 18 valandos ir judame į paskutinėje piko valandą ir sveikinimai mūsų klausytojui Andriui, kuris laimėjo. Na, vis norisi sakyti, kad 2 bilietus į kažką, bet ne, čia yra 20 eurų kuponas apsilankimui į Šiaurės žiede, Islandijos plente 213 atsidariusias, na, visokias karuselės, apžvalgos ratus, piratų laivus ir panašiai. Na, tokia visa atrakcionada čia jūsų laukia, tad dalyvaukite radare ir kitomis dienomis iki pat penktadienio ir tikrai turėsite šansų apsilankyti ir, na, už 20 eurų, manau, ten tikrai galėsite nueiti ant visokių karuselių ir panašiai, na, tame atrakcionų parke Islandijos plente 213. A, na, o aš noriu priminti, kad taip pat piko valandą visą šią savaitę remia, na, ne bet kas, o laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. O kai kitą kartą išgirsite žodžius, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Taip pat iš jūsų dovana būtų ir labai puiki dovana šiek tiek kelių informacijos, na, o čia vis dar žinome, jog vakarinis aplinkelis baisiai pasispaudęs ir dar nuo Klaipėdos atvažiuojant irgi prieš 9 fortą spūsčių turime, nes, na, čia eismo įvykis yra įvykęs už Radzinausko tilto ir dėl to taip pat ir atvažiuojantis čia nuo akademijos pusės, taip pat gerokai, labai gerokai prieš akademiją spūstis yra prasidėjusios kantrybės visiems, čia jos jums tikrai reikės. Tad, na, ką čia daugiau ir be pridursi. Na, bet jau bendrai kitose vietose žiūrint, čia yra jau Islandijos plentas, jau nebesispaudžia ir Pramonės prospekte panašu, kad didesnių pasispaudimų jau yra išvengiama. Tad galiu tikriausiai tik tai pridėti, jeigu dar nesuklysiu, net ir tas pats pietinis aplinkelis važiuojant link Heso irgi, na, juda, lėčiau, bet juda, nėra taip, kad ten visiškai stoviniuotų, tad viso, na, šios visos valandos, šios piko valandos pažyba tikrai yra visas vakarinis aplinkelis. Kantrybės ten reikės labai daug turėti. Na, o kas dar jūsų laukia šią visą valandą, tai neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų lauks artimiausiomis dienomis ir po to turėsime Billboard Hot 100. Rubrika, na, Hot 100, bet mes ten pagrosime šiuo metu tris pačias populiariausias dainas. Na, tikriausiai tai būtų galima įvardinti pasaulyje, nes Billboardas ten be abejonės šiuo metu ir jau daug metų yra pas garsiausias sudaromas topas, tad manau, kad jis tikrai mums nesumeluos. Tad pažiūrėsime, kokios dainos šiuo metu yra pačios populiariausios. Likite toliau. Su mumis gera muzika tęsiasi ir greitai orų prognozė pas jūs atkeliaus.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: 25 minutės po 18 valandos Lietuvoje, pažiūrėkime, kokie orai mūsų lauks artimiausiu metu. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą daug rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio dieną vakaruose, kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, jūryje iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.

0: eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių, o manau tikrai geriausias iš geriausių galima vadinti dainas, kurios yra Billboard Hot 100 tope. Na ir šiandien iš šio Hot 100 mes pagrosime 3 populiariausias dainas, kurios šiuo metu yra šiame tope. Nu, šiek tiek apie patį topą, jeigu pakalbėsime, tai Billboard Hot 100 yra svarbiausias Jungtinių Valstijų dainų populiarumo topas, kuriame kiekvieną savaitę reitinguojama 100 dainų. Jis pradėtas kelti 58-aisiais rūpjūčio 4 dieną, o pirmąją vietą tapo Ricky Nelsono daina Poor Little Fool. Topas buvo sukurtas tam, kad vienoje vietoje parodytų bendrą dainos populiarumą. Iš pradžių buvo vertinami radio grojimai, pardavimai ir jukeboxų populiarumas, o laikui bėgant vis tie metodai keitėsi, kaip suprasti, kas gi yra ta populiariausia daina. Šiandien svarbus radijas, pardavimai ir taip pat muzikos streamingas. Kiekvieną savaitę dainos gali kilti, kristi arba išlikti toje pačioje pozicijoje, o numeris vienas reiškia populiariausia tos savaitės dainą Jungtinėse valstijose. O tokie rodikliai kaip aukščiausia pozicija ir savaičių skaičius tope leidžia vertinti, kokio dydžio hitų kūrinys tapo. Per daugiau nei 6 dešimtmečius Hot 100 tapo savotiškai Jungtinių valstijų populiariausios muzikos istorija. Jame atsispindėjo rock'n'rollo, Motown, disco, grunge, hip-hopo, pop muzikos ir kitų muzikos krypčių iškilimas. Dabar pasižiūrėkime, kokios gitos dainos top 3 yra šiame tope. Iš tikro nuo praėjusios savaitės nelabai ir skiriasi, o tas nelabai yra, kad tos pačios 3 dainos toliau dominuoja. Trečioje vietoje dabar girdėsime Taylor Swift dainą I Knew It, I Knew You. Ši savaitė apskritai tope, tiksliau ši daina jau apskritai tope yra 13 savaičių. Jau yra buvus pirmoje vietoje kažkada, o praėjusią savaitę taip pat buvo trečioje vietoje. Tad pasiklausykime, kuogi ši daina vis dar taip pavergia klausytojus. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Trečia vieta.

0: Šiuo metu Billboard Hot 100 trečioje vietoje esantis kūrinys Taylor Swift ir I Knew It, I Knew You. Antroje vietoje girdėsite atlikėją, na, kuri labai labai neseniai prasimušė į pasaulinius muzikos vandenis, na, pasiekti antrąją Billboard vietą ir taip ilgai joje laikytis, čia yra tikrai pasiekimas ir daug visokių čia sąmokslo teorijų yra, kaip šie atlikėjai iškilo į viršų, jeigu norite, galite pasižiūrėti, per daug nedetalizuosiu, kad taupyti eterio laiką, nes manau, na, patys galite nueiti ir pasižiūrėti, gal net ir patiems bus įdomiau naujai sužinoti, kaip čia yra. Taip, na, o antroje vietoje Billboard Hot 100 turime Stella Lefty ir jos daina Boston. Apskritai topę ši daina yra jau 22 savaitės aukščiausios vieta ir buvo. Yra ši antroji vieta ir taip pat praėjusią savaitę irgi daina išliko šioje antroje vietoje. Tad vis dar antra vieta įdomu, ar vis dar prasimušė į tą pirmąją vietą, na bet kol kas tai yra antra Billboard Hot 100 vieta, Stella Lefty ir Boston.
1: Antra vieta.

0: Antroje Billboard Hot 100 topo vietoje šiuo metu yra Stella Lefty ir jos, na, tikriausiai galima sakyti, ar ne, mega hitas Boston. Bent jau Jungtinėse valstijose taip tikrai yra. Na, o dabar daina, kuri tiesiog, na, sprogdina šį Billboard topą jau 46 savaitės, ši daina yra tope. Praėjusią savaitę buvo pirmoje vietoje, šiandien taip pat ir šią savaitę ji yra pirmoje vietoje, ir tai yra Ella Langley, daina Choosing Texas. Man atrodo, aš jau kažkada jau prieš kelis mėnesius buvau atsidaręs šį topą pasižvalgyti ir vis dar mačiau, kad ši daina buvo pačioje pirmoje vietoje. Gal ir ne pirmoje, bet kažkur arti tos pirmosios vietos, tad kažkaip, na, tikrai galima ar ne, šiek tiek įsižioti, pamačius, kad dar vis pirmoje vietoje. Na, tai vienas didžiausių 2026 country muzikos hitų. Pati daina išleista praeitų metų spalio 17 dieną ir pateko į antrąjį Langley albumą Dandelion. Na, dar įspūdingiau, kad Choosing Texas tapo pirmąją dainą, kuri vienu metu buvo pirmąją vietą Billboard Hot 100, Hot Country Songs ir Country Airplay topose. Tai vienas ryškiausių pastarųjų metų country muzikos crossoverio pavyzdžių. Tad ir paklausykime šios pirmosios vietos ir galbūt galėsime suprasti, kodėlgi Jungtinėms valstijoms taip žiauriai patinka ši daina.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

7 minutės lieka iki 19 valandos. Na ir viskas, atvykstu jau pas jūs atsisveikinti. Dar prieš tai norėčiau priminti Kaune važiuojantiems žmonėms, kad vis dar vakariniame aplinkelyje atvažiuojantys, na čia nuo depo link... Na taip, link Radzinausko tilto ir šiek tiek toliau už jo. Dar ten ganėtinai įtempta situacija, eismas tikrai yra sulėtėjęs, na, nes už Radzinausko tilto link akademijos važiuojant eismo įvykis yra įvykęs ir taip pat vis dar visi gerokai prieš akademiją yra pradėjęs spūsčiuotis ir toliau tos spūstis nesibaigia važiuojant link, taip pat nuo akademijos pusės link Radzinausko tilto, tad situacija čia dar tikrai yra įtempta, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas Karaliaus Mindaugo prospekte, čia netoli Aleksoto tilto, na ir čia dar spūsti turime beveik nuo ten esančios gaisrinės Kanto gatvėje prasidėjusią. Taip pat kviečiu visus važiuoti atsargiau, jeigu šiuo metu gal dar darbuojatės keliuose, padarykite greičio pristabdymą Juozapavičiaus prospekte prie na, to esančio geležinkelio tilto. Čia tikrai radaras bus ir jūs nustebins, jeigu važiuosite per greitai. Ir viskas, su šiomis žinomis aš noriu atsisveikinti. Su jumis šias 4 valandas buvau aš, Daumantas. Visiems gero poilsio prieš naujus rytojaus darbus ir susigirdėkime vėl rytoj, antradienio piko valandoje nuo 15 valandos. Tad sakau visiems, susigirdėkime rytoj. Viso.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
6: Masiškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.